Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

note Jimmy Dean on the cover of a magazine.

Suomalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu.
1: Maanantai 1. päivä kesäkuuta. Hyvää huomenta vaan ja tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan. Kavrilovi Anttihan se täällä äänessä ja näinpä tuossa viikon loma tuli päätökseen ja aikamoiseen päätökseen, sanotaan näin, että vähän nakit silmillä tänä aamuna. En varmasti ainoa ole, tuli seurattua tuota Lätkän MM-kisojen finaalia ja hienostihan siinä loppujen lopuksi sitten kävi. Pitkään saatiin toki odottaa sitä, että saatiin tuo maali. Mutta näinpä siinä kävi, että Konsta Helenius sitten ratkaisi jatkoerä maalilla lukemiksi 1-0, eli Suomi on uusi maailman mestari vuonna 2026 Lätkässä. Ei ollenkaan huono titteli. No joo, Sykkeen aamu kello 6-11 asti ja aika kivalta näyttää tämä maanantai-aamu tässä kelinkin puolesta pikkuhiljaa. Pilvet hälvenee tästä näin ja saada lämpötilaa kohotettua tuonne aina 17 asteeseen. Aika vaisuksi jää, kun katsotaan koko loppuviikko, eli tästä eteenpäin sitten, niin näyttää, että helle lukemat menevät rikki tuossa myöhemmin viikolla. Eli nyt se kesä sitten tästä virallisesti näyttää ainakin kelin puolesta alkavan. Eipäs muuta, kurkistellaan kohta yön uutiskoosteeseen, että mitä oikein on tapahtunut. Toivotan kaikille oikein mukavaa alkavaa viikkoa, olit sitten töissä taikka lomalla.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Saksan ulkoministeri Johann Wadbuhl on ilmaissut vakavan huolensa Israelin armeijan etenemisestä yhä syvemmälle Libanoniin. Ja Wadbuhl kehotti kaikkia osapuolia lopettamaan vihollisuudet ja varoitti konfliktin kärjistymisen voivan aiheuttaa uusia pakolaisaaltoja. Yli 1 000 000 libanonilaista on joutunut pakenemaan kodeistaan maaliskuun jälkeen. Myös Britannian ulkoministeri Yvette Cooper arvosteli Israelin toimia Libanonissa. Hänen mukaansa hyökkäykset ovat aiheuttaneet siviiliuhreja ja laajaa tuhoa. Cooper on korostanut samalla, että myös Hizbollahin on lopetettava hyökkäyksensä Israelia vastaan. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen, hän palaa töihin tänään lähes vuoden sairausloman jälkeen. Lehtonen jäi sairauslomalle joulukuussa vakavan sairauden vuoksi ja kertoi maaliskuussa, että olisi voinut menehtyä muutamassa päivässä ilman sattumalta tehtyä diagnoosia. Lehtonen palasi Brysselistä Suomeen ambulanssilennolla ja ennen sairastumistaan hän oli ollut julkisuudessa muun muassa Kelan henkilöstöä koskeneiden kommenttiensa vuoksi. Lisäksi hänen johtamistaan koskevan ulkopuolisen selvityksen valmistuminen viivästyi sairausloman takia. Toukokuussa Helsingin Sanomat kertoi myös, että Lehtonen oli tilannut lähes 60 000 euron konsulttiselvityksen ilman kilpailutusta vastoin Kelan sisäisiä sääntöjä. Yhdysvaltain armeija on auttanut viime viikkoina kymmenien kauppalaivojen kulkua Hormutsin salmen läpi, näin kertoo New York Times. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM on ohjannut 3 viikon aikana noin 70 alusta Persianlahteen ja sieltä pois. Amerikkalaisviranomaisten mukaan useimmat laivat sammuttivat matkansa ajaksi paikannuslähettimensä välttääkseen havaitsemisen. Tarkkoja reittejä ei ole kerrottu, mutta asiantuntijoiden mukaan alukset näyttävät kulkevan lähempänä Omanin rannikkoa kuin Irania. Hormutsin salmi on edelleen erittäin riskialtis merireitti ja ennen kaikkea alueen konfliktin kärjistymistä salmen kautta kulki yli 100 kauppalaivaa päivässä, joten nykyinen liikenne on edelleen selvästi normaalia vähäisempää.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: Kesän sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Tänä maanantaina sää alkaa suhteellisen selkeänä, selkeämpään käy sää iltaa kohti, kun mennään. Tällä hetkellä 8 astetta mittarissa, päivän yli lämpötila 16 astetta tuossa. Ja itätuulin puhaltaa aika heikosti 3 metriä sekunnissa, jonkin verran tuulen suunta pyörii tässä aamun aikana. Asettuu sitten etelästä päin puhaltamaan tuonne iltaan, kun päästään.
0: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: viimeinen pisara.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.
7: Karjalainen syke.

0: Poets of the Fall ja Carnival of Rust. Kello on 6.27 maanantai-aamuna. Hyvää huomenta, kuuntelet Sykkeen aamua. Ja kaverilavijantti täällä äänessä kello 11 asti. Ensimmäinen päivä kesäkuuta tänään, niin pareta muuten viettää suomalaisen kalenterin mukaan Teemu sekä Nikodemus. Oikein hyvää merkkipäivää teille. Tuossa kello 6.45 lanseerataan päivän kysymys ja herätellään keskustelua tietenkin tällä päivän kysymyksellä. Ei muuta kuin viestejä tulemaan tuossa 6.45 jälkeen ja pistetään kahvipaketteja taas liikenteeseen, jos jaksat osallistua aktiivisesti keskusteluun. No yksikin viesti riittää sulta, ei tarvitse sen enempää kommentoida. Musiikilla edetään kotimaista sellaista, tulossa aikamoinen putki tässä näin. Seuraavaksi Kisua ja kappale on Baden Baden.
1: Sykkeen aamu.

0: Ensimmäinen kesäkuuta päivämäärä, jota eletään ja hengitetään tänään. Pikkuhiljaa keli muuttuu aurinkoisemmaksi tässä näin. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä vanhemmuuden päivää ja tämän päivän tarkoituksena on tunnustaa vanhempien tärkeä rooli lasten kasvattajina ja hyvinvoinnin tukijoina. YK vuonna 2012 perustama teemapäivä on kyseessä ja tämä päivä muistuttaa myös siitä, että vanhemmat tarvitsevat yhteiskunnan tukea voidakseen tarjota lapsille turvallisen ja hyvän kasvuympäristön. Ja tämä tuli ehdottomasti tuossa ajatuksiin. Viikonloppuna moni sai nähdä varmastikin, kun kesälomalle lompsittiin siellä omassa perheessä tai ainakin lähipiirissä, eli koululaisten kesäloma virallisesti starttaisi tällä päivämäärällä nyt sitten käyntiin. Lauantaina käytiin hakemassa tokarit ja perjantaina sitten oli tuo suven avaus laulurinteelle. Hieno tapahtuma, pikkusen koleaa siinä vaiheessa oli vielä. Mutta joka tapauksessa laittoi miettimään erilaisia aikakausia ja sitä, että koululaiset toki kesälomalle, mutta myös sitten varhaiskasvatuksesta monilla pienilapsia kesälomille tai lopettaa tai saa päätöksen esikoulun esimerkiksi ja sitten syksyllä alkaa koulu ja tällä tavalla, niin laittaa ajattelemaan kyllä ehdottomasti tätä ja nimenomaan tätä turvallista ja hyvää kasvuympäristöä. Ja ainakin itse, kun olen kiikuttanut tuossa nyt vuosia noita omia tuonne päiväkotiin, enää ei siis tarvitse, mutta tuota aiempina vuosina, niin kyllä mulla on ainakin ollut sellainen olo, että arvostan äärettömän paljon, että mitä työtä nämä varhaiskasvattajat tekee ja haluan kiittää ehdottomasti tässä vaiheessa kaikesta mahdollisesta ja toivottavasti tällainen hyvä kasvualusta on mahdollinen täällä Suomessa, mutta myös muualla. Hyvin useille, kaikille niille, ketkä lähtee tähän yhteiskuntaan mukaan pikkuhiljaa kasvamaan sieltä ihan kotioloista, niin pääsee sitten tällaiseen turvalliseen ympäristöön kiinni. Ja tämä nyt on tärkein etappi sitten siihen, että kun lähdetään etenemään elämässä, että on turvallinen tausta ja turvalliset lähtökohdat jokaisella. Ehdottoman hieno on tämä päivämäärä 1. kesäkuuta, YK:n kansainvälinen vanhemmuuden päivä. Vanhempien rooli, todella todella tärkeä rooli. Ja näytetään esimerkkiä omalla käytöksellä näille meidän pienille.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Karjalainen syke.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi kautta Gymna Estrada. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Karjalainen

0: karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tarkoituksena herätellä keskustelua tässä aamun aikana ja ei muuta kuin viestiä tulemaan tänne studioon. Numero 050-330-9443. Kattokaas vielä muistinumeron tuon kesäloman jälkeen. Pienen pätkän sellaista. Sain viettää viime viikon loppuna tai viime viikolla. Ja viikko huipentui tuohon viikon loppuun ehdottomasti. Tuossa puhuttiin äsken koululaisten kesälomien starttaamisesta ja sitä juhlittiin varmasti monen asteen jälkeen. Eli yläkoulu tuli päätökseen, alakoulu tuli päätökseen, ylioppilaaksi tultiin tai valmistuttiin johonkin ammattiin. Paljon oli juhlia viikonloppuna ja tähän liittyen päivän kysymys, että minkälaisia perhejuhlia tai tuttuja juhlia sulla oli viikonloppuna ja tuliko juhlittua? Nimittäin sitten kävin tuossa tuttujen luona pyörähtämässä, niin siellä sanottiin, että no tänä vuonna ei kyllä ole näitä perhejuhlia ollenkaan. Ja siinä hyvä hetkessä rupesin miettimään niin, että ei meilläkään monen vuoteen ollut, mutta että nyt taas tänä keväänä sai kyllä lauantainakin juhlia ja muutamat juhlat tuli käytyä läpi ja toki vielä sitten tuo eilinen Suomen mestaruus, anteeksi, maailmanmestaruus, Suomi voitti maailmanmestaruuden siis jääkiekossa, jos et vielä tiennyt, niin kyllähän sekin nyt aika iso juhlan aihe oli. Toki sitä juhlittiin vähän vähemmän, koska herätys aikaisin, työviikko odotti. No joo, eli oliko männä viikonloppuna perhejuhlia tai tuttujen juhlia ja mitä oikein juhlittiin? Laita tulemaan viestiä näistä iloisista asioista tänne. Studionumero siis 050-330-9443. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: John Newmanin kappale Love Me Again kuultiin siinä ja nyt sitten mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia, jotka toimittaa hetken kuluttua Miia Hartikainen.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat bailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
5: Karjalainen syke.
6: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Itä-Suomen poliisilla oli kiireinen päättäjäisviikonloppu. Pelkästään Pohjois-Karjalassa tehtäviä oli 61. Kaikkiaan poliisilaitoksen alueella kirjattiin yhteensä yli 300 tehtävää. Hätäkeskuksen välittämät tehtävät painottuivat häiriökäyttäytymisiin, pahoinpitelyihin ja liikenteeseen. Poliisi myös kohtasi lauantai-illan ja sunnuntai-yön välillä useita päihtyneiksi epäiltyjä kuljettajia Joensuussa, Kiteellä ja Lieksassa. Esimerkiksi Joensuussa auto törmäsi omakotitalon kuistiin ja Kiteellä autoilija törmäsi liikennemerkkiin. Metsähallitus teki suojeluesityksen maa- ja metsätalousministeriölle osana Suomen sitoumusta turvata jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Esimerkiksi Nurmeksesta esityksessä on mukana 9 kohdetta, joiden yhteispinta-ala on 155 hehtaaria. Suurin kohteista on 32 hehtaarin alue Kahlavaaralla. Metsähallitus esittää, että yli 26 000 hehtaaria valtion metsiä, jotka täyttävät valtioneuvoston asettamat vanhojen ja luonnontilaisten metsien kriteerit, suojellaan luonnonsuojelulain nojalla. Lappeenrannassa rikos- ja riita-asioiden sovittelijalle tulevia tapauksia ovat tyypillisesti pahoinpitelyt, vahingonteot ja erilaiset uhkaukset, usein alkoholin siivittäminä. Kansallisten tilastojen mukaan lähes puolet sovittelun tulevista tapauksista on väkivaltaa. Sovittelussa pyritään mahdollistamaan osapuolten välinen keskustelu ja löytämään sovinto ilman oikeudenkäyntiä. Vaikka sopu ei aina synny, prosessi voi helpottaa esimerkiksi pelkoja ja auttaa ymmärtämään tapahtumien taustoja. Seuraavaksi STT:n uutisia. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa, 35% kannatti sitä ja 26% ei osannut sanoa kantansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Lopuksi urheilusta. Suomi voitti viime yönä jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat kukisti kisaisäntä Sveitsin tiukassa loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Maailmanmestaruus on Suomelle kaikkien aikojen 5. ja ensimmäinen sitten vuoden 2022 kotiturnauksen. Helsingissä kauppatori täyttyi juhlijoista Suomen voiton jälkeen. Juhlinta sujui poliisin näkökulmasta rauhallisesti. Helsingissä järjestetään tänään perinteinen kansanjuhla miesten maailmanmestaruuden kunniaksi.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
8: Tänä maanantaina sää alkaa suhteellisen selkeänä, selkeämpään käy sää iltaa kohti kun mennään. Tällä hetkellä 8 astetta mittarissa, päivän yli lämpötila 16 astetta tuossa. Ja itätuulin puhaltaa aika heikosti 3 metriä sekunnissa, jonkin verran tuulen suunta pyörii tässä aamun aikana. Asettuu sitten etelästä päin puhaltamaan tuonne iltaan kun päästään.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin.
0: Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Siinä aurinkon ystävä, joka oli ja samaa Koskiseen kappale. Hyvää huomenta, kello on 8 minuuttia, eli aamu 7. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavril Vianti täällä studiossa. Varmaan monella nuo asiat mielessä tällä viikolla, jos sulla on kesäloma viikko siellä. Täällä ollaan palattu eetteriin jälleen ja tuolta jatketaan Sykkeen aamussa kello 11 asti tänään. Keli näyttää todella passelilta tässä vaiheessa, pikkusen poikkeaa ehkä tuosta ennusteesta. Ennusteessa kerrotaan, että pilvistä säätä ainoastaan 9 astetta tällä hetkellä mittarissa, mutta tuo todellisuus, kun ikkunasta katsoo ulos, niin on paljon valoisampia. Katsotaan, mihin lämpötiloihin päädytään sitten tuolla iltapäivän puolella. Ennusteessa 16 astetta näyttää olevan päivän ylin lämpötila. Mahtava viikko tästä on tulossa. Koululaisten kesäloma on siis alkanut virallisesti tällä päivämäärällä. Eli lauantaina käytiin hakemassa ne tokarit ja nyt sitten ei ole muuta kuin kädet niskan takana ja jalat ristissä ja köllötysasennossa, vaan syljeskellä kattoon sitten. Päivän kysymys kuuluukin viikonloppuun viitaten, että oliko perhejuhlia tai tuttujen juhlia, missä pääsit vierailemaan. Mitä oikein juhlittiin? Laita tulemaan viestiä tänne studioon 050-330-9443. Siinäpä meillä onkin ihmeteltävää ja päiviteltävää tuosta viikonlopusta.
1: Sykkeen aamu.

finaali, se huipentui ja yli puolen yön saatiin odottaa ratkaisua, näinpä se meni jatkoajalle. Ja oli sellainen olo, että meneekö rankkareihin tosiaan, että toivottavasti ei, mutta sitten oli sellainen olo kuitenkin, että tämän vuoden Suomen joukkue, Leijonien edustusjoukkue, miesten joukkue, jotenkin erilainen kuin minään muuna vuonna. Todella. En sano, etteikö minä muuna vuonna olisi ollut ammattitaitoista porukkaa, mutta että jollain tavalla se peli, se kulki koko tämän sarjan ajan. Ja oli oikein ilo seurata näitä viimeisimpiä otteluita tässä näin. Ja ehdottomasti kuka sieltä nousi nyt sitten ainakin itselleni, varmasti myös monelle muullekin, eikä pelkästään nyt maalintekijästä puhuta, niin maalivahti Justus Annunen, aivan käsittämätöntä työtä siellä, ja puhuttiinkin eilisen finaalin ennakkoon hänestä pikkusen aikaa, ja siellä analysoitiin hänen pelityyliään, ja että tämän päivän maalivahti, ja ehdottomasti tekniikaltaan tämän päivän maalivahti, millä tavalla toimikaan siellä, ja tämän keskustelun pohjalta oli oikein mukava seurata tätä peliä justiinsa, että katsoa, että millä tavalla siellä onnistumisia tulikin tällä teknisellä silmällä, niin sanotusti. Mutta joka tapauksessa Suomen joukkue maailman mestariksi eilen sunnuntaina, tai voiko sanoa, että tämän maanantain puolella nyt sitten, ja juhlia on ollut ympäri Suomea, niin Helsingissä kuin Joensuussakin, Lappeenrannassa torit on täyttyneet ihmisistä. Ihan hauska juttu löytyy sinänsä tuolta Helsingin puolesta, että Havis Amanda, eli Manta, sehän suojattiin jo valmiiksi näillä vanereilla ja aidoilla, että sinne ei koskaan päästä kiipeämään, jos nyt voitto vaikka napsahtaa. Mutta kyllä siellä joku oli onnistunut vielä tämän tosi korkean rakennelman päälle kiipeämään, ja paljon löytyy kuvia myös tuolta Hesarista, jossa näkyy, että ihmiset bussipysäkkien päällä istuskelee tällaisten katosten päällä, ja sitten ollaan konttiravintoloiden päällä, ja tuossa Joensuun torilla nousi, siellä oltiin tuossa suihkulalähteen korokkeelle kiivetty, ja yhteishenki on ollut tosi, tosi kova. Mutta se, että se lätkä ei välttämättä innostele, niin ei tarvitse olla urheilusta kiinnostunut. Kysymyshän on hyvin pitkälti yhteisöllisyydestä, että minkä takia tuonne toreille ja turuillekin lähdetään sitten juhlimaan tällaista yhteistä onnistumista kansakuntana. Onneksi olkoon vaan Leijonille ja hyvä Suomi!

0: Karjalainen syke.
1: Mitä siihen oikein teet?
2: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli. Tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
7: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät, ja voita hotelliyö bomballa!
8: Karjalainen syke.

Sykkeen aamu. 7.28 kello maanantaiaamuna. Hyvää huomenta vaan Sykkeen aamua kuuntelet. Kaveri Lovinantti täällä studiossa. Suomen taksiliikenteellä on yli 100 vuoden historia, eli ensimmäiset tällaiset autotaksit ovat ilmestyneet Helsingin kaduille jo runsaat 100 vuotta sitten ja 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. No nykyiset sovelluspohjaiset palvelut sitten, kuten Uber tai Uber, moni kukaan tuolla Euroopassa käynyt ja pitäisi taksilla mennä jonnekin, niin Uber on tuttu juttu, kuten myös sitten Bolt on tullut tässä tutuksi pikkuhiljaa. Jotka on siis nämä palvelut tässä viimeisen 10 vuoden aikana suunnilleen tulleet markkinoille ja taksialahan on muuttunut merkittävästi vuonna 2018, kun alan sääntelyä on vapautettu myöskin Suomessa. No taksipalvelu Bolt laajentaa toimintaansa Joensuussa ja etsii lisää paikallisia kuljettajia palveluunsa. Näin karjalaisesta voi käydä lukemassa tätä juttua. Eli yhtiö on aloittanut taksikyytien välittämisen Joen kaupungissa jo viime vuonna, mutta kuljettajapulan vuoksi satoja kyytejä on jäänyt ajamatta. Ja nyt Bolt kertoo sitten hinnoittelunsa olevan Joensuussa paikallisen markkinan tasolla. Veikkaan, että tästä ollaan keskusteltu jo pidemmän aikaa tuolla taksitolpalla. Boltin mukaan yhtiön tavoitteena on löytää tasapaino asiakkaiden maksamien hintojen ja kuljettajien ansioiden välillä. Ja uusien kuljettajien houkuttelemiseksi Bolt ei peri välityspalkkiota kesäkuun aikana. Jatkossa palkkio on tarkoitus pitää tavanomaista alempana ja yhtiö korostaa myös, että Boltin kuljettajat voivat ajaa samanaikaisesti muidenkin taksipalveluiden kyytejä. Eli tämän jutun luettu, että kovasti yritetään markkinoille nyt sitten päästä. Eri taksifirmoja hän täällä Joensuussakin ajelee, kuten myös Lappeenrannassa ja vuosikymmeniä toimineita taksipalveluita. No, mutta Joensuussa ehkä tämä Boltin haaste nyt näyttää tällä hetkellä olevan tämä kuljettajien määrä. Ja jos autoja ei ole saatavilla, niin asiakkaat palaa nopeasti sitten näihin tuttuihin palveluihin, joita on ollut olemassa. Eli siksi paikalliset toimijat ei todennäköisesti nyt sitten kuitenkaan näe Bolttia vielä markkinoiden mullistajana, vaan tietenkin uutena kilpailijana muiden keskuudessa, jonka todellinen vaikutus tietenkin riippuu siitä, että onnistuuko se houkuttelemaan riittävästi kuljettajia tähän alueelle. Mutta että varmasti tämä Boltin laajentuminen herättää nyt sitten keskustelua ja toki moni yrittäjä varmaan kokee tällaista taksiyrittäjä nyt sitten kilpailua nahoissaan ja laittaa miettimään tätä, että millä tavalla se oma palvelu nyt sitten on se, minkä asiakkaat mieluummin valitsevat. Mutta kilpailu, se on ihan tervettä puuhaa. Toki, että jos puhutaan isoista yhtiöistä, ketkä pystyy määrittelemään sitten erilaisia hintoja asioille, kuten nyt jos otetaan keskusteluun mukaan nämä kaksi isoa, jotka ruoan hintaa määrittelee, niin ei se enää reilu peli siinä vaiheessa muita kohtaan ole. Mutta katsotaan kuinka käy ja ajellaanko sitä Boltilla kohta.

Kuuhun ja takaisin Bessin kappale ennen sitä Red Hot Chili Peppersia ja Can't Stop, erittäin kesäinen kappale jostain kumman syystä. Liekkö se sieltä, kun on tuolta Los Angelesista yhtye kotoisin ja muutamia videoita nähnyt, niin ainahan sillä kesä on. Hei, kesäkuun alkaessa tuhannet nuoret aloittavat kesätyöt eri puolilla Suomea ja työelämän asiantuntijat muistuttaa, että hyvä perehdytys, se helpottaa uuden työn aloittamista ja auttaa nuorta pääsemään osaksi sitä työyhteisöä. Ja jos miettii, että pitäisi aloittaa joku uusi duuni jossain aivan uudessa paikassa tällä hetkellä, niin kyllä siihen aikaa menee. Sanotaan, että kuukauden päivät, kun ajetaan, niin kyllä se sitten on sisään ajettu niin sanotusti ja alkaa se homma käydä vähän rutiininomaisella tavalla. Ja toki myös sellainen turvallisuuden tunnehan siinä herää sitten, kun saa tutustua rauhassa niihin tyyppeihin, kenen kanssa siellä oikein toimii. Mutta tälleen äkkiseltään, kun miettii ensimmäisiäkin kesätyöpaikkoja, joihin on mennyt, niin kyllä se on aika kova repäisy sillä tavalla, että et ole koskaan ollut työelämässä, ehkä jossain työelämään tutustumassa. Ja sitten viikoksi tai kahdeksi viikoksi aluksi mennään sinne työpaikalle. Se voi olla sellainen hetki, jota ei välttämättä, jos on pidempään töissä käynyt, niin tuu mietitty, että miltähän tästä kesätyöntekijästä nyt tuntuu tulla tänne töihin. Joten otetaan ehkä tätä huomioon nyt sitten, kun nämä koululaisetkin starttaa niitä kesätöitä tässä pikkuhiljaa. Mutta että positiivisia asioita ehdottomasti kesätyöntekijät tuovat sinne työpaikoille, erilaisia uusia näkökulmia ja tuoreita ajatuksia. Näitä kannattaa kuunnella ja ottaa koppia nyt sitten, että olisiko siinä omaan toimintaan jonkinlaista peilattavaa, että mikä kehittää sitä touhua eteenpäin. No sitten iloinen uutinen löytyy tuolta Pielisjoki-seudusta. Pohjois-Karjalan eläinlääkäripalvelu toimii kesällä normaalisti, näin tiedottaa Siun Sote, ja kaikki eläinlääkärien kesälomien sijaisuudet on saatu täytettyä eläinlääketieteen opiskelijoilla. Hieno homma. Maakunnassa on palkattu yhteensä 13 sijaista 4 eläinlääkäripäivystysalueelle, ja nämä sijaisuudet ajoittuu pääosin tähän kesä-, heinä-, elokuulle, ja niiden pituus vaihtelee muutamasta viikosta aina 5 kuukauteen jopa. Hieno homma. Harvemmin kesälomia halutaan pitää ennen näitä kuukausia. Ja tämä nyt sitten kerryttää tietenkin opiskelijoille mahdollisuutta osallistua tällaiseen työskentelyyn. Nämä lääkärihommat on pikkusen erilaisia. Sijaisina toimivat pitkällä opinnoissa olevat eläinlääketieteen opiskelijat, joilla on Ruokaviraston myöntämä väliaikainen toimilupa. Eli ei vielä ihan opinnot, kun ei ole päätöksessä, niin ei ole sellaista patchia, millä ihan pidemmin aikaisesti saisi sitten toimia. Mutta hienoja uutisia ja tsemppiä kaikille, ketkä aloitatte kesätyöt, joko tällä viikolla tai sitten myöhemmin.

0: karjalainen syke.
1: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat painataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Aluksi oli suu, Huokka ja Jussi ja pohjoista lakeutta julmetusti. Mut kuka hullu tätä maata viljelee? No tervetuloa.

0: kuin Pohjola.
1: Oli Halonen ja Pohjola kello 7.50. Tänä päivänä muuten 107 vuotta sitten Suomessa astui voimaan alkoholikieltolaki, eli laki kielsi alkoholijuomien valmistuksen, myynnin ja maahantuonnin lähes kokonaan, ja tarkoituksena oli vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja, mutta käytännössä sitten salakuljetus ja laiton alkoholikauppa, ne lisääntyi tosi voimakkaasti, ja näinpä sitten kieltolaki kumottiin kansanäänestyksen jälkeen vuonna 1932, jolloin alkoholijuomien laillinen myynti alkoi uudelleen, ja mikä tämänhetkinen tilanne on, niin sieltä kaupasta niitä mietoja viinejä ja vahvempia kevyitä juomia, vahvempia mietoja juomia pystyy tänä päivänä sitten ostamaan. Hei, mennään tuohon kello 8 uutisiin ihan kappaleen jälkeen. Mia Hartikainen äänessä tänään maanantai-aamuna, ja uutisissapa kerrotaan, että Itä-Suomen poliisilla on ollut kiireinen päättäjäisviikon loppu. Liittyyköhän siihen sitten tuo alkoholin käyttö, se kuullaan hetken kuluttua. Ja Suomen miesten jääkiekon maailmanmestaruutta on juhlittu viime yönä. En tiedä sitten siitä, liittyisikö siihenkään. Pari kappaletta tässä näin, ja sen jälkeen nuo kello 8 uutiset.
2: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisia ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät, ja voita hotelliyö bomballa!
5: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kuurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Itä-Suomen poliisilla oli kiireinen päättäjäisviikonloppu. Pelkästään Pohjois-Karjalassa tehtäviä oli 61. Kaikkiaan poliisilaitoksen alueella kirjattiin yhteensä yli 300 tehtävää. Hätäkeskuksen välittämät tehtävät painottuivat häiriökäyttäytymisiin, pahoinpitelyihin ja liikenteeseen. Poliisi myös kohtasi lauantai-illan ja sunnuntai-yön välillä useita päihtyneeksi epäiltyjä kuljettajia Joensuussa, Kiteellä ja Lieksassa. Esimerkiksi Joensuussa auto törmäsi omakotitalon kuistiin ja Kiteellä autoilija törmäsi liikennemerkkiin. Metsähallitus teki suojeluesityksen maa- ja metsätalousministeriölle osana Suomen sitoumusta turvata jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Esimerkiksi Nurmeksesta esityksessä on mukana 9 kohdetta, joiden yhteispinta-ala on 155 hehtaaria. Suurin kohteista on 32 hehtaarin alue Kahlavaaralla. Metsähallitus esittää, että yli 26 000 hehtaaria valtionmetsiä, jotka täyttävät valtioneuvoston asettamat vanhojen ja luonnontilaisten metsien kriteerit, suojellaan luonnonsuojelulain nojalla. Lappeenrannassa rikos- ja riita-asioiden sovittelijalle tulevia tapauksia ovat tyypillisesti pahoinpitelyt, vahingonteot ja erilaiset uhkaukset, usein alkoholin siivittäminä. Kansallisten tilastojen mukaan lähes puolet sovittelun tulevista tapauksista on väkivaltaa. Sovittelussa pyritään mahdollistamaan osapuolten välinen keskustelu ja löytämään sovinto ilman oikeudenkäyntiä. Vaikka sopu ei aina synny, prosessi voi helpottaa esimerkiksi pelkoja ja auttaa ymmärtämään tapahtumien taustoja. Seuraavaksi STT:n uutisia. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa, 35% kannatti sitä ja 26% ei osannut sanoa kantansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Lopuksi urheilusta. Suomi voitti viime yönä jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat kukisti kisaisäntä Sveitsin tiukassa loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Maailmanmestaruus on Suomelle kaikkien aikojen 5. ja ensimmäinen sitten vuoden 2022 kotiturnauksen. Helsingissä kauppatori täyttyi juhlioista Suomen voiton jälkeen. Juhlinta sujui poliisin näkökulmasta rauhallisesti. Helsingissä järjestetään tänään perinteinen kansanjuhla miesten maailmanmestaruuden kunniaksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: Maanantai-aamua eletään, sää näyttäytyy meille erittäin valoisena tällä hetkellä, plus 10 astetta mittarissa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan, ja heikkoa tuulta saadaan idästä tällä hetkellä, jonkin verran tuo tuulen suunta pyörii tuossa päivän aikana, mutta asettuu sitten illan suussa tuohon etelästä päin puhaltamaan, ja päivän yli lämpötila 16 astetta.
8: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Abban kappale Ring Ring, kello on 8.08, ihan hetkisen kuluttua maanantaiaamu eletään. Hyvää huomenta vaan täältä Sykkeen aamusta. Kavrilovin Anttihan se täällä studiossa kello 11 asti teidän seurana. Päivän kysymys kuuluu, liittyy viime viikon loppuun, eli oliko viikonloppuna perhejuhlia tai jonkinlaisia tuttuja juhlia. Mitä oikein juhlittiin? Laita viestiä tulemaan. Missä juhlissa oikein kävit viikonloppuna vai kävitkö ollenkaan? Vai oliko se juhliminen sitten ainoastaan liittyen tähän jääkiekon maailmanmestaruuteen? Eli viimeimenä Suomi voitti Sveitsin. Oli iso harmitus kotijoukkueelle siellä. Kyllä oli ilmeet sen näköisiä, että oli annettu ihan varmasti kaikkia. Jollain tavalla, nyt tätä täytyy analysoida koko aamu, tätä peliä tässä näin. Ollaan muutama tunnin ajan jo näin tehty. Mutta että, täytyy kyllä sanoa, että kaksi aivan varmasti parasta joukkuetta näistä kisoista mittelöi tuosta kultamitalista. Ja se oli vaan ajan kysymys sitten, että kummalla loksahtaa joku pienikin tilanne ja etenee siihen, että se maali tulee sieltä. Eli ei minkäänlaista tällaista ylivoimaa kummallakaan ollut. Toki Suomi aika hienosti piti kyllä otteessaan koko ajan tuota Sveitsiä, mutta tuota, näinpä se sitten ratkesi. Konsta Helenius napsautti jatkoajalla tuon voittomaalin. Musiikilla edetään Irinaa seuraavaksi.
1: Sykkeen aamu.

0: Kratys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Se on maanantai-aamu 8.16 kello tuossa puolen tunnin kuluttua. Soitetaankin sitten herätyskappale. Mikähän se mahtaakaan olla tänä aamuna? Kysyn sitä teiltä. Eli voitte laittaa tänne studion tulemaan viestiä 050-330-9443. Se on WhatsAppin numero. Eli nyt on mahdollista sitten esittää niitä toiveita tänne Sykkeen studioon, että mitä haluaisitte kuulla herätyskappaleena tämän maanantaista perjantaihin. Herätyshetki aina tuossa kello 8.45. Hei, päivän kysymyksenä on meillä, että oliko männä viikko?

tuonne iltapäivän puolelle. Mutta yksi näistä vastauksista nyt kuuluu näin, että hei, lauantaina juhlittiin ystäväni Sirpan 60V-synttäreitä ja siinä samalla hänen valmistumisjuhlat sekä hänen uutta työpaikkaa. Eli kolmet juhlat siinä samalla. Näin voi käydä jollekin oikeasti. Eli juhlimisen aiheita on tosi tosi paljon. Synttärit, valmistuminen ja uusi työpaikka. Vau! Wow. Onnea täältä ehdottomasti Sirpalle kanssa. Laittakaa viestiä tulemaan. Tässä aamuaikana keskustellaan näistä juhlista. Olisi kiva kuulla, että minkälaisia juhlia siellä on ollut. Ja erityisesti kiinnostelee se, että mitä siellä juhlissa on ollut tarjolla. Jos haluat kirjoittaa näistä, niin anna tulla vaan.

0: karjalainen syke.
1: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Hei nainen.

0: naiset, huolettaako intiimiterveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
1: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS Sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Karjalainen Syke.

to come home. Ed Sheeranin hieno kappale Photograph siinä kello 8.27. Ja ensimmäinen päivä kesäkuuta. Monella on tänään startannut lomaa. Tuossa eilen illalla mietin, että voi niitä, kenellä onkaan lomaa. Ja voi ihan rauhassa katsoa tuota lätkän finaalia ja tietenkin sitten juhlia myös himpun verran. Ja kyllä se tässä vaiheessa tuntuu jo pikkusen tuommoinen pätkä yöuni. Hei, lisää tunnelmia Karjalaisen verkkosivuilta. Ihan vastikään julkaistu tuossa 10 minuuttia sitten. Miltä on näyttänyt Leijonien voitonjuhlinta Joensuun torilla? Tässä aamu ollaan plärätty näitä eri medioita läpi ja ollaan haisteltu tunnelmia eri kaupungeista ja suhteellisen juhlavaa meininkiä myös Joensuun torilla on ollut. Tässä suihkulähde on toiminut uimapaikkana muun muassa. Ja erittäin, erittäin hieno kuva lukija on ottanut, eli Oskari Hassisen kuva täällä. Tuossa kaveri vetää tuollaista tiikeriä oikeastaan niin kuin mahalle ja ne on hypätty liutuan selkeästi siinä suihkulähteessä. Ja tosi paljon on porukkaa kyllä ilmaantunut tuohon Joensuunkin torille ja näköjään siellä ihan ilotulitustakin on saatu aikaiseksi, ellei nyt sitten tässä kuvassa jotain muuta nyt näytä olevan sitten. Käykääpäs katsomassa. Musiikilla edetään Sykken aamussa. Pete Parkkosen kappale Portaat kuullaan seuraavaksi. Sykkeen aamussa.

Sen biisin nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

Alfie Dukesin kappale Again and Again, 8.34 kello. Ensimmäinen kesäkuuta ja tähän liittyy muutoksia, koska kesäkuukauteen ollaan nyt sitten siirretty. Eli yksi näistä muutoksista koskettaa Joensuun seudun joukkoliikennettä. Tänään siirrytään kesäaikatauluihin koulujen kesäloman alkamisen myötä. Ja nämä muutokset koskevat useita paikallis- ja seutuliikenteen linjoja niin Joensuun, Liperin, Kontiolahden kuin myös Hammaslahden suunnilla. Eli kesäkaudella koulupäivinä liikennöivät linjat, ne jää tauolle ja lisäksi osalla reiteistä vähennetään aikaisia aamu- ja myöhäisillan vuoroja. Myös viikonloppuliikenteessä on jonkin verran muutoksia ja joillakin linjoilla liikennöinti alkaa aiempaa myöhemmin. Joukkoliikenteen mukaan nämä kesäaikataulut on laadittu vastaamaan kesäkauden matkustajamääriä. Eli muuttuneet reitit ja aikataulut, jos niitä etsit, niin ne löytyy hyvin kätevästi reittioppaasta sekä tuolta Jojo-liikenteen aikataulu. Vihkosta erittäin hyvä on myös tämä Valtti-applikaatio. Imutappa se. Sieltä voit ostaa myös erilaisia lippuja omaan kulutukseen sitten peilata. Lisäksi juhannusaattona bussiliikenne jatkuu poikkeuksellisesti kello 3 iltapäivällä ja matkustajia kehotetaankin tarkistamaan oman linjansa aikataulut ennen matkaan lähtöä. Paljon on muutoksia nyt siis linja-autoliikenteeseen kesäkuun alkaessa tullut.

0: karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele karjalainen syke. Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää. visitjoensuu.fi/kymnaestradaa.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. City Ravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
4: Karjalainen syke.

0: hitillä. Vai hellästi?
1: Hellästi startataan kyllä maanantai-aamu nyt. Mainitaan, että tuossa muutama viikko sitten juhlittiin 100-vuotissynttäreitä David Attenborough. Sir David Attenborough täytti 100 vuotta. Monelle tuttu herrasmies tuolta luontodokumenteista ja omistanut ehdottomasti elämänsä seikkailulle ja luonnon monimuotoisuuden tutkimiselle ja luonnon puolesta puhumiselle. Erittäin hienoja ja laadukkaita dokkareita on nähtävillä, Blue Planet ja ottakaapa selvää, että mitä muuta. Mutta tuttu ääni siellä varmasti monelle on. No, 100-vuotiaaksi se ei ole ihan välttämättä tällainen ihan onnistuva juttu meiltä kaikilta. Harvempi elää 100-vuotiaaksi ihmisistä. Ja jos joku olisi nyt täyttänyt tänään 100 vuotta, hän olisi näyttelijä Marilyn Monroe, eli tänä päivänä vuonna 1926 syntyi tämä yhdysvaltalainen näyttelijä ja Hollywoodin ikoniksi nousi Marilyn Monroe. Hänet tunnetaan muun muassa elokuvista Piukat paikat, Kesäleski ja Herrat pitävät vaalea veriköistä. Ja Monroe muistetaan usein 1950-luvun seksisymbolina, mutta hänen lähipiirinsä, elämän kerturinsa ovat korostaneet myös hänen älykkyyttään, kunnianhimoa ja taiteellista lahjakkuutta. Ja Monroe luki laajasti kirjallisuutta, opiskeli näyttelemistä ja perusti oman tuotantoyhtiönsä sellaisena aikana, milloin se oli naisnäyttelijälle erittäin poikkeuksellista. Ja kuten tiedetään, niin Monroe kuoli vuonna 1962 ainoastaan 36-vuotiaana, mutta hänen vaikutuksensa populaarikulttuuriin näkyy yhä ympäri maailmaa. Varmasti moni tietää, että minkä näköinen esimerkiksi Marilyn Monroe nyt sitten oli. Monroesta on tehty useita tunnettuja lauluja, ehkäpä tunnetuin näistä kappaleista, joka hänestä kertoo, on Candle in the Wind, Elton Johnin kappale, joka julkaisti vuonna 1973. Ja sen sanat kirjoitti Bernie Taupin. Laulu kertoo Marilyn Monroesta ja hänen tosi vaikeasta suhteestaan julkisuuteen. Ja sen tunnetuin sää alkaakin sanoilla, että goodbye Norma Jean. Eli Norma Jean oli Marilyn Monroen oikea nimi. Ja sitten tämä kappale tuli tietenkin tutuksi surullisesti vuonna 1997, jolla Elton John esitti tämän kappaleensa uuden version Dianalle, Walesin prinsessan muistolle, joka kuoli traagisesti onnettomuudessa. Ja siitä tuli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä.

Elton John ja Candle in the Wind. Erittäin kaunis kappale. 8.51 on kello, mennään kohti kello 9 uutisia jo tässä vaiheessa. Ja Mii Hartikainen toimittaa uutisia tänään maanantai-aamuna. Uutisissa kerrotaan, että taksifirma Bolt laajentaa tarjontaansa Joensuussa. Ja nuorten motivaatio kesätöihin on vahva, mutta monet jättävät kuitenkin hakematta. Näillä aiheilla tuossa hetkisen kuluttua heti Anssi Kelan ja Whitney Houstonin jälkeen. Tänä

0: Karjalainen syke.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Mitä siihen oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät Huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa Huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
7: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Taksifirmana tunnettu virolainen ohjelmistoyhtiö Bolt kertoo laajentavansa tarjontaa Joensuussa. Yhtiö aloitti taksikyytien välittämisen Joensuussa jo viime vuoden keväällä, mutta toistaiseksi kuljettajia on ollut vähän. Joensuussa on peruttu satoja kyytejä kuljettajapulan vuoksi. Nyt Bolt on alkanut markkinoida välityspalveluaan paikallisille taksiyrittäjille, joista se toivoo saavansa kuljettajia. Henkilöauto suistui eilen illalla ulos valtatieltä 23 Heinävedellä. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan autossa yksin ollut kuljettaja väisti eläintä. Tämän seurauksena hän menetti autonsa hallinnan ja auto suistui ojaan. Se pyörähti katon kautta ympäri, mutta jäi lopulta pyörilleen. Kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa lievästi, mutta pääsi itse autosta ulos ja hänet toimitettiin Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Lappeenrannassa mies tuomittiin yli vuoden vankeusrangaistukseen käsiaseiden oston yrityksestä, kannabiksen kasvattamisesta ja amfetamiinin hallussapidosta. Poliisi suoritti peitetoimintaa verkossa ja sopi kaupat 4 käsiaseesta 3 sitten. Poliisi oli ostajia vastassa ja otti kiinni 2 miestä Lappeenrannassa. Etelä-Karjalan käräjäoikeus katsoi, ettei sille jäänyt varteen otettavaa epäilyä, etteikö nimenomaan syytetty olisi sopinut asekaupoista. Ja STT:n uutisiin. Suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Monet jättävät kuitenkin jo alkuvaiheessa hakematta työtä esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia. Tämä käy ilmi Suomalainen työyhdistyksen teettämästä tutkimuksesta. Nuorten kesätyömotivaatio rakentuu erityisesti reilun kohtelun ja selkeyden ympärille. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Ankarimpiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä.
10: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
11: Maanantai-aamua eletään. Sää näyttäytyy meille erittäin valoisena tällä hetkellä. +10 astetta mittarissa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan. Ja heikkoa tuulta saadaan idästä tällä hetkellä. Jonkin verran tuo tuulen suunta pyörii tuossa päivän aikana, mutta asettuu sitten illan suussa tuohon etelästä päin puhaltamaan. Ja päivän yli lämpötila 16 astetta.
12: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea keisarin kujalla kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Olli Mursin kappale 25. Kello on 7 minuuttia yli aamu 9 ja maanantai-aamu ollaan herätty. Pikkusen pilveä taitaa pukata tuonne taivaalle. Nyt tästä ainoastaan läntenpäin näkyy. Vaikea sanoa, miltä kokonaiskuva näyttää, mutta Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan näin tulee käymään. Eli nyt aamupäivä suhteellisen pilvinen, mutta iltapäivän puolella sitten jonkin verran aurinko taitaa kurkistaa tuolta pilven takaa. 10 astetta mittarissa tällä hetkellä ja 6 asteen päässä ollaan tuosta päivän ylimmästä lämpötilasta. Eli 16 astetta odottaa tuolla alkuillassa. Sehän menee tuon aina kello 18 hujakoille tuo päivän ylin lämpötila. Mutta tosiaan koululaisten kesälomat ovat startanneet. Kesää ollaan odotettu ja nyt kun katsotaan Ilmatieteen laitoksen ennustetta loppuviikolla, niin huha hei sanon kun tuosta perjantaista eteenpäin katsoo. Eli siellä perjantai, lauantai 24 astetta ja sunnuntaina sitten 25 astetta. Todella inspiroivaa kesän alkua kaikille. Ja hei, tällä viikolla muuten, kun päästään tuonne lauantaihin, niin sykkeen suoraa lähetystä, kun kuuntelet, niin ollaankin sitten tapahtumassa mukana. Eli tuolla Lappeenrannassa City Ravit-tapahtuma ja sielläpä ollaan ottamassa osaa myös sitten kello 10.14 taisi olla lähetys.

0: Blue Lagoon ja Break My Stride. Hienoja laguneja tuolla järvessä, jossa tulee seilattu, eli Höytiäinen on mulle se kotijärvi täällä Pohjois-Karjalassa. Ehdottomasti sen rannalla kasvanut ja tänäkin päivänä nautin siitä ehdottomasti niin paljon kuin vaan on mahdollista. Ja eilen pitkästä aikaa sitten pääsin seilaamaan tuossa lomaviikko takana päin ja ajattelin, että nyt kun jää lomalle, niin käyn muuten joka päivä seikkailemassa tuolla kyseisellä järvellä. Mutta keli oli aikamoinen. Ei siinä mitään, jos sataa vettä tai on pilvistä, mutta tuuli tekee olosuhteista sitten himpun verran hankalamman. Ja näinpä oli tuulisia päiviä erittäin paljon. Joten eiliseen typistyi tuo veneilysetti sitten. Jonkin verran vesi on noussut, vedenpinnan korkeus johtuu noista tietenkin sateista sitten, mutta on se vieläkin reilusti alhaalla verrattuna aikaisempiin vuosiin. Poikkeuksellisen matala veden korkeus, siitä kirjoitetaan Helsingin Sanomissa. Kyseessä Saimaa, siellä on paljastunut vanhoja laivan hylkyjä tavallista näkyvämmin. Eli Lappeenrannan lähivesillä vedenpinnan lasku on tuonut esiin muun muassa vanhoja lotia, eli moottorittomia kuljetusproomuja. Näitähän käytettiin tavaraliikenteessä vielä viime vuosisadan alkupuolella. Ja osa aluksista on peräisin jopa 1800-luvun lopulta. Niillä on kuljetettu muun muassa puutavaraa, halkoja ja hiekkaa Saimaan alueella. Käyttö on vähentynyt vanhan Saimaan kanavan liikenteen hiipuessa ja tämän jälkeen sitten aluksia on jäänyt rannoille ja matalikkoihin. No tällä hetkellä Saimaan vedenpinta on selvästi tavanomaista alempana, minkä vuoksi sitten vuosikymmenien vanhat hylyt ne erottuu maisemassa poikkeuksellisen hyvin. Asiantuntijoiden mukaan ne on samalla tosi arvokkaita tämmöisiä muistumia Saimaan vesiliikenteen historiasta. Eli nyt jos sulla sattuu olemaan Saimaalla paatti, niin ei muuta kuin jos tekemistä haet, niin voisi olla, että itse ainakin lähtisin veneilemään ja katselemaan, että missäs päin näitä nyt mahtuukaan olla. Ja aika mielenkiintoista voisi olla kuvata. Ja kenties, jos sulla sattuu vielä märkkäri olemaan siellä, niin snorklailla sitten tuossa ympäristössä. Mutta veikkaa, että ilman sitä märkkäriä ei vielä kovin moni siellä kovinkaan pitkään tuolla lotraile lotjalla.
1: Sykkeen A.

0: karjalainen syke.
1: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat painataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
2: Mitä sinä oikein teet?
3: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät Huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa Huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Saaga ja kappale Tuulua siinä Joensuusta puhetta laulussa. 9.25 on kello, musiikilla edetään Beach Weatherin aurinkoinen kappale. Seuraavaksi kuullaan Pineapple Sunrise, sen jälkeen Enrique Iglesiasta.
1: Sykkeen aamu.

0: Burning, burning, Rhythm Divine ja Enrique Iglesias, 9.31 on kello. Kiva viikko tässä on tulossa kelin puolesta, toki myös sisältöjen puolesta. Tuossa tiistaisin aina ollaan, eli huomispäivänä kuultu Olli Sorosen tuore musiikin tiistaa. No nyt on kesäkuukausi sitten käynnissä, joten startataan uutta ohjelmaa huomenna kello 10.30 hujakoilla, eli kesäviisuklubi, ollaan tää jo muutamana kesänä tässä pidetty. Kyseessä siis tällainen kesäinen teema, joka valikoituu sitten näihin hetkiin. Siitäpä huomenna sitten lisää, mutta musiikkipainotteista meininkiä jatketaan tiistaisin kello 10.30. Nyt mennään kesäisillä rytmeillä eteenpäin ja Pyhimys ja Saimaa yhteisveto. Kappale on Hermesetas.
1: Se alkoi 7 vuotta sitten, se alkoi sale antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntu hyvältä ne morkkikset hirveet, heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu, pieret sun suun, kun Tunisian kuu.

kaikki sääntöjä sanelee, taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli onks se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä haluat.

Hermesetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

I love rock and roll, Joan Jett and the Black Hearts, kello 9.39. Karjalaisesta löytyy juttu. Ylämyllyllä suhtaudutaan pääosin myönteisesti Pohjois-Karjalan osuuskaupan suunnitelmiin rakentaa uusi kauppakeskittymä ja muuttaa nykyinen S-Market päiväkodiksi. Ja tämä oli mun mielestä tällainen erityinen järjestely. En ollut aikaisemmin kuullut tällaisesta, että sitten entinen kaupparakennus, tällainen marketti, PK-market-rakennus, olisi koskaan muuntunut päiväkodiksi. Rupesin miettimään, että miten se infra oikein kauhean korkeita ne rakennukset on, että minkälaisia muutostöitä tähän sitten mahdetaankaan tehdä. Mutta nyt karjalainen on haastatellut ylämyllyläisiä asukkaita ja he pitävät tätä hanketta merkkinä alueen kasvusta ja palveluiden kehittymisestä. Ja monen mielestä tärkeintä on, että Ylämyllyllä säilyy ja vahvistuu nämä lähipalvelut. Osa asukkaista nostaa kuitenkin esiin myös tällaisia kriittisiä näkökulmia. Huolta herättää erityisesti se, että yhden suuren toimijan vaikutusvalta kunnassa voi kasvaa entisestään. Tämä on varmasti monen mielessä ja huulilla myöskin. Mutta suunnitelmien mukaan uusi S-Market, ravintola ja liiketiloja sekä asuinrakentamista sisältävä kokonaisuus valmistuisi vaiheittain tässä lähivuosina. Nykyinen S-Market muutettaisiin myöhemmin sitten päiväkodiksi. Et onkohan sielläkin sitten samankokoisia osastoja? Heavy-osasto löytyy sieltä, maito-osasto. Nämä voisi nimetä tietyllä tavalla nämä päiväkotiryhmät sitten niiden entisten osastoiden mukaan, kenties. Mutta positiivista on se, että varhaiskasvatus saa uusia tiloja, minkälaisia niistä loppujen lopuksi tulee. Ihan varmasti niistä nähdään myös sitten kuvia ja juttuja, kuinka on onnistuttu.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.

Linkin Park ja Emptiness Machine, mennään kello 10 uutisiin jo. Mia Hartikainen toimittaa uutisia tänä aamuna. Ja kello 10 uutisissa kerrotaan, että taksifirma Bolt laajentaa tarjontaansa Joensuussa. Toisena aiheena nuorten motivaatio, eli moti kesätöihin. Se on vahva, mutta monet jättävät kuitenkin hakematta. Miksi? Tästä hetken kuluttua. You know the...

That's the hardest thing to say goodbye, Gorillasin kappale Orange County. Suomalaisen rautalanka iskelmärokin keskeisiin nimiin kuulunut kitaristiensa Pulliainen, hän menehtyi viikon loppuna pitkän sairauden jälkeen ja erityisesti Agents-yhtyeen perustajan jäsenenä tunnettiin sekä kitaristisena ja musiikillisena johtajana ja Pulliaisen tunnistettava kitarasoundi, se oli vuosikymmenten ajan olennainen osa suomalaista populaarimusiikkia. Ja Agents teki pitkän uran muun muassa Rauli Badding Somerjoen, Topi Sorsakosken, Jorma Kääriäisen ja Ville Valon kanssa. Pulliaiselle myönnetti uransa aikana useita tunnustuksia, muun muassa Valtion säveltaiteen palkinto. Tässä edetään kohti paikallisen musiikin ohjelmaa. Otetaan kuitenkin tähän nyt sitten tällainen, ei hiljainen hetki, mutta muisteluhetki. Agentsin veto Ville Valon kanssa Paratiisi.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
5: Karjalainen Syke.
6: Karjalainen Sykkeen uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Taksifirmana tunnettu virolainen ohjelmistoyhtiö Bolt kertoo laajentavansa tarjontaa Joensuussa. Yhtiö aloitti taksikyytien välittämisen Joensuussa jo viime vuoden keväällä, mutta toistaiseksi kuljettajia on ollut vähän. Joensuussa on peruttu satoja kyytejä kuljettajapulan vuoksi. Nyt Bolt on alkanut markkinoida välityspalveluaan paikallisille taksiyrittäjille, joista se toivoo saavansa kuljettajia. Henkilöauto suistui eilen illalla ulos valtatieltä 23 Heinävedellä. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan autossa yksin ollut kuljettaja väisti eläintä. Tämän seurauksena hän menetti autonsa hallinnan ja auto suistui ojaan. Se pyörähti katon kautta ympäri, mutta jäi lopulta pyörilleen. Kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa lievästi, mutta pääsi itse autosta ulos ja hänet toimitettiin Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Lappeenrannassa mies tuomittiin yli vuoden vankeusrangaistukseen käsiaseiden oston yrityksestä, kannabiksen kasvattamisesta ja amfetamiinin hallussapidosta. Poliisi suoritti peitetoimintaa verkossa ja sopi kaupat 4 käsiaseesta 3 sitten. Poliisi oli ostajia vastassa ja otti kiinni 2 miestä Lappeenrannassa. Etelä-Karjalan käräjäoikeus katsoi, ettei sille jäänyt varteen otettavaa epäilyä, etteikö nimenomaan syytetty olisi sopinut asekaupoista. Ja STT:n uutisiin. Suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Monet jättävät kuitenkin jo alkuvaiheessa hakematta työtä esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia. Tämä käy ilmi Suomalainen työyhdistyksen teettämästä tutkimuksesta. Nuorten kesätyömotivaatio rakentuu erityisesti reilun kohtelun ja selkeyden ympärille. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Ankarimpiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Tänä maanantaina sää on suhteellisen selkeä ainakin tällä hetkellä. Voi olla, että pilveä vetää tuossa jonkin verran iltapäivän puolella. Plus 11 astetta mittarissa, päivän ylilämpötila plus 16 astetta. Tällä hetkellä idästä tuulee 2 metriä sekunnissa ainoastaan hyvin heikosti, siis jonkin verran tuo tuulen suunta kääntyy tuossa iltaan mennessä ja asettuu sitten puhaltamaan etelästä.
9: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: paikallinen putki.
1: Pari kappaleen verran paikallisuutta jollain tavalla seuraavissa kahdessa kappaleessa kuullaan. No, äsken uutisia puhuttiin Esa Pulliaisesta, joka menehtyi viikon loppuna ja nyt sitten hän on vierailut aikaisemmin vuonna 2014 metalliyhtiö Staminan tuotannossa tässä, kun käydään läpi nyt, että mitäs kaikkea tämä herra ehtikään tehdä, niin erittäin paljon. Pulliainen soitti siis kitaraa yhtyeen Staminan vuoden 2014 kappaleessa Kolmen minuutin hiljaisuus, joka julkaistiin siis albumilla SLK. Tuossa kappaleessa Pulliaisen tunnistettava melankolinen kitarasoundi yhdistyy Staminan raskaaseen metalliin poikkeuksellisella tavalla. Ja monille tämä yhteistyö jäi yllätykseksi, sillä Pulliainen tunnettiin ennen kaikkea Agents-yhtyeen rautalankakitaristina. Ja tässä Kolmen minuutin hiljaisuus, se on vuosien varrella noussut yhdeksi Staminan tunnelmallisimmista kappaleista, ja Pulliaisen kitaratyöskentely on pidetty sen keskeisenä osana. Tässäpä instrumentaalia.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Se on, kuulkaa, sillä tavalla, että perjantaisena saadaan uutta musiikkia. Näin kävi myös viime perjantaina. Priimaa trippi on Laineen Kasperin toinen sinkku syksyllä 2026 ilmestyvältä Susihukka-albumilta. Ja Kasperin tuottama ja sämpläämä aika tosi venkulasti gruuvaava biisi kertoo uuden kesän saapumisesta Suomeen sekä valon ja lämmön vaikutuksista maan asukkaisiin, jotka ovat biisin tarinassa muuttuneet pitkän ja pimeän talven aikana erilaisiksi mytologian olennoiksi ja hirviöiksi. Kappaleella vierailee yksi Suomen kovimmista turntableista, DJPL.
0: Aamun paikallinen putki.

tricky. Ja, hyvä shitti. Pyörii ku pitti. Hei, se ei oo mikki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Tänään paikallisessa putkessa kuultiin Staminan kappale vuodelta 2014, 3 minuutin hiljaisuus, jossa viikonloppuna edesmennyt Esa Pulliainen vieraili tuossa kitarassa, varmasti tunnistettava. Ja toisena Laineen Kasperin uusin sinkku Primaa Trippi. Huomenna jatketaan sitten paikallisessa putkessa ja huomenna paikallisen putken jälkeen sitten kesäviisuklubi starttaa.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää. Visit joensuu.fi/kymnaestradaa.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: No niin, kello on 10.26. Siinä kuultiin siis äsken tuo paikallinen putki. Huomenna jatketaan. Ja näihin aikoihin siis huomenna kuullaan kesäviisuklubi. Eli tuoreen musiikin tiistai oli Sorisen ohjelma on kesän ajan tauolla. Olli palaa sitten jälleen elokuussa eetteriin. Ja tällä hetkellä varmasti on paljon parempaakin tekemistä herralla. Nautiskella muun muassa tästä aurinkoisesta päivästä. Me edetään musiikilla ja huomenna näihin aikoihin tosiaan ei muuta kuin kuulolle sieltä ensimmäinen kesäviisuklubi starttaa.

Bon Jovi ja Bed of Roses 10.33 kello maanantai-aamuna. Tuossa ihmetellään vieläkin viikonloppuna, tietenkin lätkän osalta. Ollaan iloisia, että Suomi voitti maailmanmestaruuden. Ja moni ihmettelee, että mitäs nyt oikein täytyykään tehdä, että oikeasti kesäloma starttaisi tästä näin. Pitkä uurtaminen kevään ajan, varsinkin ylioppilailla, ketkä ovat kirjoittaneet ylioppilaaksi ja sitten valmistuneet ammattiin tällaiset loppurutistukset. Ja myös tietenkin sitten ammattikorkeakoulu ja yliopistotasoilla myöskin. Viikonloppu, se toi tullessaan erittäin paljon hätänumeroon tehtyjä ilmoituksia, nimittäin koulujen päättäjäs viikonloppuna hätänumeroon tehtiin yhteensä 14 500 ilmoitusta perjantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä yönä. Se on tosi paljon. Päättäjäisviikonloppu oli hätäkeskuslaitoksen mukaan tavanomaista kesäviikonloppua vilkkaampi ja lisäksi nuoria koskevia tehtäviä oli tavallista enemmän. Hieman yli puolet hätänumeroon tulleista ilmoituksista välitettiin muille viranomaisille, eli tuo 112 yleinen hätänumero. Siitäpä sitten kohdistamaan tilanteita niille viranomaisille, kenelle kuuluu. Loput ilmoituksista saatiin ratkaistua hätäkeskuspäivystäjien neuvonnan ja opastuksen avulla. Mutta lähes puolet näistä ilmoituksista on ohjattu poliisille. Toiseksi eniten tehtäviä ohjattiin ensihoidolle ja kolmanneksi eniten sitten sosiaali- ja kriisipäivystykselle ja vain pieni osa pelastustoimelle. Yleisimmät tehtävät viikonloppuna oli ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja erilainen häiriökäyttäytyminen.

0: Vielä hetken aikaa tässä sykkeen aamussa mennään kello 11 asti maanantaista perjantaihin kello 6-11 ja seuraavan kappaleen jälkeen käydäänkin läpi näitä teidän lähetämiä vastauksia, joita ollaan saatu päivän kysymykseen.
1: Karjalainen syke. Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan rinnoituksen 5-6 kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
2: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutuusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti. Kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa. Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. .fi.
6: Karjalainen syke.

0: Suomalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys, sehän kuuluu tänään sillä tavalla, että oliko mennä viikonloppuna perhejuhlia tai tuttujen juhlia, missä kävit ja mitä juhlittiin? Vai oliko juhlia ollenkaan? Ja muutamia vastauksia ollaan tähän aurinkoiseen maanantai-aamuun saatu tänne näin. Ja kyllä tämä nyt aika lailla oli, että ylioppilasjuhlissa on useimmat käyneet. Vastaukset kuuluvat näin. Kyllä oli. Lauantaina juhlistettiin tyttären ylioppilasjuhlia. Vieraita kävi pitkin päivää ja kahvia sekä häytekakkua kului enemmän kuin osasin odottaa. Tunnelma oli lämmin ja helpottunut, kun pitkä urakka tuli päätökseen. Ne on varmaan ne ylimmäiset fiilikset näistä hetkistä, kun päästään juhlimaan. Sitä täytyy kyllä sanoa tossa, että mulla oli taktinen veto viikonloppuun. Nimittäin lauantaille oli kahdet juhlat, jossa vierailtiin vaimon kanssa. Ja tietenkin tälle taktinen veto piti tehdä, eli säästellä sitä nälkää. Ja kyllä sitä kakku upposi aika kivasti kahvia myöskin. Ja oli kiva vähän tutkailla, että mitä kaikkea siellä onkaan ihmisillä tarjolla. Ja toisissa vähän perinteisempiä juttuja ja toisissa vähän kokeilullisempia asioita. Mutta nälkä lähti ja kiitos näistä oikein paljon tekijöille. No sitten meillä juhlittiin vanhempien 50-vuotis hääpäivää. Koko perhe lapsineen ja lastenlapsineen kokoontui yhteen ja samalla muisteltiin vanhoja aikoja valokuvien ja tarinoiden äärellä. Eli jos ei viikonloppuna sitten ollut jotakin valmistumisjuhlia, niin sitten ehdottomasti tässä on tärkeä juhla. 50-vuotis hääpäivä. Siinä ollaan keretty sitten varmasti jo näkemään yhdessä sitä taivalta. Sitten vielä vika otetaan tähän näin. Ei ollut omia perhejuhlia, mutta kävimme kummipojan ylioppilasjuhlissa. Oli hienoa nähdä nuoren miehen saavuttaneen tavoitteensa. Ja samalla tuli tavattua paljon tuttuja, joita ei ollut nähnyt pitkään aikaan. No tämähän on se yhteisöllisyys myös näissä tapahtumissa, se juttu, minkä takia niitä järjestetään, eikö vaan. Tästä laitetaan kahvipaketteja liikenteeseen. Kiitos kaikille, ketkä olette laittanut vastauksia tulemaan. Ja nyt on alkanut pikkuhiljaa hylly tyhjä näistä kahvipaketeista. Odotellaan, jos tuolla tuottajan jemmassa olisi näitä lisää huomiselle. Jatketaan kohti uutisia tässä seuraavaksi. Ja äänessä siis Mia Hartikainen seuraavan kappaleen jälkeen. Kello 11 uutisissa kerrotaan, että korkein hallinto-oikeus linjasi, että Joensuussa ja Enossa karhujen tappamiselle poikkeusluvilla viime syksynä oli perusteet. Ja selvitys suosittelee kotihoidon tuen lakkauttamista ja ehdottaa tilalle vanhempainpäivärahan pidentämistä. Nämä ovat seuraavat uutisaiheet. Huomenna jatketaan sykkeen aamussa 6:00 ja muuta tervetuloa silloin kuulolle.

0: Karjalainen syke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
7: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
1: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-20 astetta, yön alin 6-12 astetta, heikkoa tuulta. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla maan keskiosassa paikoin myös ukkosta. Päivän yli lämpötila on 8-15, maan keskiosassa 15-23 astetta, yön alin 4-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista kaakonpuoleista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
4: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Keskipäivän keidas.
1: Bryan Adamsin kappaleessa elettiin kesä 69, Summer of 69, se käynnisti kesäkuisen keskipäivän keitaan. Tervehdys studiosta, Pekkasen Mari täällä. Viikonlopun jäljiltä palattu uuteen arkeen ja uuteen kuukauteen. Ensimmäinen päivä kesäkuuta. Teemu ja Nikodemus viettävät tänään nimppareitaan. Todella paljon onnen toivotuksia nimpparisankareille, kuten muillekin tämän päivän sankareille. Ja ensimmäinen kesäkuuta on ollut aina jonkinlainen taitekohta. Ja on tullut kaikenlaisia uudistuksia, mitkä ovat jääneet pitemmän aikaa elämään ja mitkä sitten vähän vähemmän aikaa. Mutta yksi, mikä on varmasti vaikuttanut hyvinkin monen suomalaisen elämään, on se, että 19 vuotta sitten, eli vuonna 2007, niin tupakointi ravintoloiden sisätiloissa kiellettiin Suomessa. Ja sitten näin jälkikäteen, kun miettiin, se oli ihan kamala aikaa, kun kävit jossain kuppilassa ja sitten siellä ihmiset polttelivat ympäriinsä, niin tuntui, että se oli hiuksissa se haju vähintään 2 viikkoa sen jälkeen. Mutta oli myös hyvä syy sitten, että jos oli ollut vähän yöjalalla liikenteessä ja kuppilassa viettämässä iltaa, niin hyvä semmoinen osittainen ehkä selviytymistraditiokin, että kävi heti suihkussa, kun kotiin pääsi, niin ei ehkä ollut sitten niin tunkkainen se tupakan haju vaatteissa ja hiuksissa. Mutta tosiaan 19 vuotta on siitä aikaa, kun tupakointi ravintoloiden sisätiloissa kiellettiin Suomessa ja hyvä niin. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero ja sinne voi käydä kertomassa vaikka, että ootko ollut viime yönä torilla, tuliko juhlittua Suomen jääkiekkomaajoukkueen maailmanmestaruutta. Se on nyt 5. mestaruus ja vaikka viime aikoina niitä on tullutkin vähän useammin, mutta kun muistaa, että se ensimmäinen tuli 31 vuotta sitten, 95, niin kyllä tämä voi olla taas tämmöinen sukupolvikokemus sitten, vuosimallia 26.
0: Studiossa Mari Pekkanen.

0: never made, mutta on ikävä sua.
1: Siinä kuumaan kappaleella Ikävä sua, kello on 17 minuuttia yli 11. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Niin sitä ollaan kesäkuun puolella ja tänäänhän on melkoinen juhlapäivä. Jääkiekon maailmanmestaruus tuli Suomeen jännittävien vaiheiden jälkeen ja meidän konsernin sanomalehdet ovat eilisiltana tehneet oikein ansiokasta seurantaa kisakatsomoiden osalta. On tavattu torilla, on otettu valokuvia, on kuvattu videoita ja suosittelen käymään konsernin lehtien sivuilla, sillä siellä on hyvännäköistä menoa, varsinkin kun itse ei ollut minkäänlaisissa hullutteluissa mukana, niin se on kiva katsoa, että toiset ovat olleet. Itsellä meni toi eilisiltä hyvin pitkälti autoa ajaessa ja sitten kun pääsin kotiin, niin jopa siinä kohta alkoikin toi jatkoerä ja telkkariin jätin päälle sen verran, että kuuntelin sitä niin sanotusti iltaradiona. Ajattelin, että jos se ratkeaa sinä aikana, kun itse on hereillä, niin sen kuulee. Ja jos se ei ratkea, niin sittenpä ei. No, luulen, että ilman, että olisin jättänyt telkkaria päälle, niin olisin kyllä kuullut sen, että Suomi voittaa maailmanmestaruuden, sillä yläkerrassa, asun siis kerrostalossa, niin yläkerrassa oli selvästi tämmöinen oma kisakatsomo. Ja siellä oli menoa ja meininkiä. Ja kyllä se kuulosti hetkittäin siltä, että sieltä tulee porukka lattiasta läpi, kun varmaan aikuiset ihmiset pomppivat tasajalkaa ja juhlivat jääkiekon maailmanmestaruutta. Mutta mikäpä siinä? Sen verran muuten kaivoin tietoa, että jääkiekon maailmanmestaruusjuhlat käynnistyvät tänään noin kello 18 televisiossa ja nämä kultajuhlat

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
3: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää. visitjoensuu.fi/kymnaestradaa.
4: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
5: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen syke.

Poets of the Fall ja Locking Up the Sun. 11.28 on kello ja Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kevään eli maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli Suomessa etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991-2020. Pitkän ajan keskiarvoon verrattuna lämpötilapoikkeama oli suuressa osassa maata noin 2 ja 4 asteen välillä. Helsingin Kaisaniemessä kevään keskilämpötila oli 6,9 astetta ja se on aseman koko 182-vuotisen havaintohistorian korkein arvo, ylittää aiemman ennätyksen, joka on mitattu vuonna 1921 0,3 asteella. Arvion mukaan 1900-luvun alun jälkeinen ilmastonmuutos teki tämän vuoden keväästä noin 2,3 astetta lämpimämmän ja keskilämpötilasta noin 40 kertaa todennäköisemmän kuin se olisi ollut ilman jo havaittua ilmaston lämpenemistä. Ja tämä arvio perustuu Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston vertaisarvioituun attribuutiomenetelmään. Kevään ylin lämpötila oli 30,2 astetta, joka mitattiin 20. päivä toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa. Kevätkuukausien alin lämpötila oli 2. maaliskuuta Utsjoen Nuorgamissa mitattu -25,2 astetta. Ja keväällä satoi laajalti tavanomaista vähemmän, etelässä paikoin ennätyksellisen vähän. Vähiten satoi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 32,7 milliä ja eniten Posion Raistakassa 168,3 millimetriä. Kevään sademäärät olivat etelässä usealla asemalla mittaushistorian alimmat. Ja aurinko paistoi kevätkuukausina maan etelä- ja keskiosassa 50–90 tuntia tavanomaista enemmän. Pohjoisessa auringonpaistetunnit olivat lähempänä tavanomaisia lukemia. Ja Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan toi toukokuun keskilämpötila vaihteli maan eteläosan noin +12 asteesta Pohjois-Lapin noin +4 asteeseen. Ja toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Pohjoisessa toukokuu oli osalla havaintoasemista harvinaisen lämmin. Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta saa lisätietoja näistä säätilastoista, jos lukemat kiinnostavat. Aki Sirke Salo jatkaa nyt kappaleella Naispaholainen.

0: Usein vuodella 95 viitataan nimenomaan Suomen ensimmäiseen jääkiekon maailman mestaruuteen, mutta 95 vuonna ilmestyy tuo edellä kuultu kappale Aki Sirkesalo ja Naispaholainen. Kello on 11.35, tervehdys keskipäivän keitaalta, Pekkasen Mari täällä. Kello 13. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939.
1: Keskipäivän keidas.

tästä tiennyt.

0: Siinä soi Atomirotalta kappale nimeltä Taivaan rantaan. Viikonloppuna oli juhlaa jos toistakin, mikä ottei kolmatta. Kaikenlaisia valmistujaisia, YO-juhlia ja muita semmoisia kesän avausjuhlia. Ja tietysti viime yönä Suomen jääkiekon maailmanmestaruutta on juhlittu monessakin paikassa. Ja kyllähän sen tietää, että kun ihmiset juhlii ja lähtee liikkeelle, niin hätäkeskukseen tulee entistä enemmän ilmoituksia. Ja näin koulujen päättäjäs viikonloppuna hätänumeroon tehtiin yhteensä 14 500 ilmoitusta perjantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Eli tähän ei ole vielä noi jääkiekon MM-kultajuhlat ehtineet tähän tilastoon. Hätäkeskuslaitoksen mukaan nuoria koskevia tehtäviä oli tavallista viikonloppua enemmän. Hieman yli puolet hätänumeroon tulleista ilmoituksista välitettiin muille viranomaisille. Lähes puolet ohjattiin poliisille. Toiseksi eniten tehtäviä ohjattiin ensihoidolle. Kolmanneksi eniten sosiaali- ja kriisipäivystykselle ja vain pieni osa pelastustoimelle. Yleisimmät tehtävät viikonloppuna olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja häiriökäyttäytyminen.
1: Karjalainen syke.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
6: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainos ratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
7: se kuulosta ulkomainonta.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
9: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät. Ja voita hotelliyö bomballa.
10: Karjalainen syke.

0: Nickershoja, wouldn't it be good? Aika moni meidän kuuntelijoista on muistellut WhatsAppissa numerossa 0406195939 Agentsin kitaristia ja sovittajaa Esa Pulliaista, joka kuoli 69-vuotiaana pitkään kestäneeseen sairauteen toissapäivänä lauantaina Vantaalla, ja asiasta kertoi Facebook-sivuillaan Agents-yhtye, jonka keulakuva Pulliainen oli. Useat artistit ympäri Suomen maata ovat muistelleet Esa Pulliaista, eikä ihme, hän on jättänyt kyllä melkoisen jäljen suomalaiseen musiikkiin ja tietysti samalla suomalaisten sydämiin. Pulliaisellehan myönnettiin vuonna 2003 Valtion säveltaiteen palkinto, ja hän sai myös Vantaan kulttuuripalkinnon vuonna 2015 ja erikoisemman 2 vuotta sitten, ja häntä pidetään yhtenä Suomen merkittävimmistä kitaristeista. Vuonna 1979 perustettu Agents-yhtye on säästänyt muun muassa Ville Valoa, Rauli Badding-Somerjoki ja Topi Sorsakoskea ja Jorma Kääriäistä, ja tuoreempana lisäyksenä Maustetyttöjä. Ja koska nyt aika paljon on tullut Agents-toiveita, niin kyllähän me soitamme Esa Pulliaisen muistoa kunnioittaen Surujen kitaran. Lämmin osanotto.
1: Paikallisten puolella.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Suomen riistakeskus valitti hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan päätös karhujen kannanhoidollisen metsästyksen poikkeusluvista oli lainvastainen. Korkein hallinto-oikeus antoi nyt päätöksensä valituksesta ja kumosi hallinto-oikeuden päätöksen. Päätös koski poikkeuslupia 15 karhun tappamisesta Joensuun ja Enon riistanhoitoyhdistysten alueella viime syksynä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan metsästyslaissa ja EU:n luontodirektiivissä säädetyt perusteet poikkeusluvan myöntämiseksi täyttyivät. Poliisi tutkii onnettomuutta, jossa pyöräilijä jäi henkilöauton alle lauantaina Joensuussa. Pyöräilijä loukkaantui karsikossa tapahtuneessa onnettomuudessa, kun hän jäi auton alle jumiin. Sivulliset auttoivat pyöräilijän pois puristuksista nostamalla autoa. Pelastushenkilöstö vapautti pyöräilijän auton alta ja tämä kuljetettiin Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Entinen hotelli Vuoksenhovi on Imatran kaupungin rakennusvalvonnan kesto-ongelma ja kaupunkilaisten harmituksen aihe. Rakennuksen omistajaa Tiipiana Oy:tä on lähestytty useilla korjauskehotuksilla turhaan. Viime kädessä omistaja velvoitettaisiin purkamaan käyttökelvoton rakennus. Jos omistaja on varaton, purku kaatuu käytännössä veronmaksajien niskaan. Seuraavaksi STT:n uutisia. Helsingin käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti epäillystä murhasta, joka tapahtui maaliskuussa Malmin kartanon juna-aseman lähellä. Rikoksen uhrina kuoli 79-vuotias mies. Syyttäjän mukaan syytetty 26-vuotias mies puukotti uhria sekä löi ja potki. Syytetty poistui kerran paikalta, mutta palasi syyttäjän mukaan jatkamaan väkivaltaa. Syyttäjä katsoo, että jos oikeus ei tuomitse syytettyä elinkautiseen vankeusrangaistukseen, tälle pitää tuomita yhdistelmärangaistus. Syytetty myöntää teon tappona. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäivärahakautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituisen lisäjakson. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-20 astetta, yön alin 6-12 astetta, heikkoa tuulta. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla maan keskiosassa paikoin myös ukkosta. Päivän yli lämpötila on 8-15, maan keskiosassa 15-23 astetta, yön alin 4-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista kaakonpuoleista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Hip hei ja hyvää maanantaita. Miten on viikko käynnistynyt? Aika monella tuntuu olevan tänään rokulipäivä. No kai se on ihan ok, jos sellaisesta on sovittu etukäteen. Varsinkin niin, että jos on ollut jotain etukäteen suunniteltuja ja sovittuja menoja, että joko ne on yhteispäätöksellä peruttu tai sitten niistä on pidetty kiinni. Mutta yhtä kaikki, kyllä suomalaiset ovat kultajuhlansa ansainneet myöskin jääkiekon maailmanmestaruuden osalta. Ja tänään tosiaan tuossa kello 18 tienoilla on torijuhla, näin olen kuullut. Ja nythän täällä on eri medioissa spekuloitu sitä, että minkälaisella lentokoneella leijonat lentää Suomeen. En tiedä, varmaan tämä on jollakin tavalla merkityksellinen tieto, ehkä. Ja sitten on pohdittu sitä, että näytetäänkö lentokentälle saapumista ja näin poispäin. Toi Suomen jääkiekkomaajoukkue on kuulemma saapumassa Suomen Finnairin lennolla AY7516. Iltalehti on tehnyt tutkivaa journalismia. Ja soittanut Finnairin, ei olekaan soittanut, vaan on mennyt suoraan sosiaalisen median ja katsonut Finnairin toimitusjohtaja Turkka Kuusiston päivitystä LinkedIn-palvelussa. Ja Flight Radar 24-palvelun mukaan tuon lennon arvioitu lähtöaika Zürichin kentältä on kello 11.10. Helsinkiin lennon pitäisi saapua kello 14.38. Ja kiekkoleijonien paluulento lennetään Embraer E19, anteeksi, E190 tyypin koneella tai jotain sinne päin. Ja joo, on kyllä, jotenkin tuntuu, että ehkä kaikki leijonia koskevat mahdolliset jutut on nyt tämän päivän aikana saatu jo keksittyä. On nimittäin uutisoitu myös siitä, että Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue niin tapaa tietenkin tänään herra tasavallan presidentti Alexander Stubbin puoli viideltä iltapäivällä. Ja tasavallan presidentti on kutsunut joukkueen vierailulle Mäntyniemeen. Tästä on lähetetty tiedote tuolta tasavallan presidentin kansliasta. Ja puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo pyytäneensä puolustusministeriön virkakunnalta arviota siitä, että voisivatko ilmavoimien Hornetit saattaa jääkiekon maailmanmestaruuden voittanutta leijonajoukkuetta kotimatkalla. Katsotaan nyt, sanoo Häkkänen. Virkakunnat saavat olla yhteydessä joukkueeseen. Yritetään järjestää niin, että hävittäjät pääsisivät saattamaan poikia. Äsken ilmavoimien komentajan kanssa vaihdoin muutaman sanan asiasta, että katsotaan, pitää saada nopeasti vain virkakunnat yhteyteen joukkueeseen. Näin siis sanoo Antti Häkkänen ja hän on kommentoinut asiaa Iltalehdelle. Kello on 12.12. Sekunnitkin osuivat juuri 12 sekuntiin. Tuossa kohtaa keskipäivän keitaalla Mari Pekkanen kello 13 asti. Ja nyt muuten ainakin hetkeen viimeistä viikkoa keskipäivän keitaalla. Meillä tulee tämmöistä lomakautta ensi viikosta eteenpäin, niin ensi maanantaina me on sitten iltapäivän juontajana. Et en ole karkaamassa mihinkään, mutta vähän ohjelma vaihtuu.

Vilmaalinalta kuultiin kappale nimeltä True Crime. Tänään on siis ensimmäinen päivä kesäkuuta ja päivälleen 100 vuotta sitten maailman valon näki ensi kertaa Norma Jean Mortenson eli Marilyn Monroe. Hän on kaikkien aikojen tunnetuimpia filmitähtiä ja samalla myöskin seksisymboleita. Monroen syntymänimi oli siis Norma Jean Mortenson, mutta pian syntymän jälkeen sukunimi vaihdettiin Bakeriksi. Ja vuonna 1946 taiteilijan nimekseen hän otti Marilyn Monroe, eli 20-vuotiaana henkilöityi Marilyn Monroeksi. Ja virallisti tuon nimen 30-vuotiaana eli vuonna 1956. Marilyn Monroella oli aika rikkinäinen lapsuus ja hän asui usein orpokodissa tai sijaisvanhempien luona. Ja 16-vuotiaana aloitti uransa mallina, mikä johti sitten ensimmäiseen elokuvasopimukseen. Ja Monroen varhaiset roolit olivat pieniä, mutta hänen suorituksensa elokuvissa Asfalttiviidakko ja Kaikki Eevasta saivat hyvän vastaanoton. Ja hänen tämmöiset komediennen kykynsä tulivat sitten esille menestyselokuvissa Herrat pitävät vaaleaveriköistä, Kuinka miljonääri naidaan ja Kesäleski. Ja samalla hänestä tuli yksi Hollywoodin ja koko maailman palvotuimmista tähdistä. Ja tietysti semmoinen blondin maine rajoitti aika paljon hänen uramahdollisuuksiaan, joita hän yritti kyllä ihan aktiivisesti laajentaa. Mutta koska nyt on tullut siis 100 vuotta kuluneeksi Marilyn Monroen syntymästä, niin kuunnellaanpa häneltä kappale. I Wanna Be Loved By You.

0: diddly-dum, boop-boop-be-doop.
1: Siinä kappale I Wanna Be Loved By You esitteen Marilyn Monroe, joka syntyi päivälleen 100 vuotta sitten. Ja Marilyn on ollut selvästi meidän kuuntelijoiden mieleen monessakin asiassa. Ja kun täällä aina silloin tällöin toivotaan kappaleita, edellinen oli toivebiisi, mutta nyt laitetaan heti seuraava soimaan tähän perään, liittyy olennaisesti asiaan. Täällä eräs kuuntelija, katsotaan näkyisikö täällä oikein nimikin, Pertti laittoi viestiä, että tänään tulee kuluneeksi 100 vuotta Marilyn Monroen syntymästä ja soittaisitko sen kunniaksi Juisen Marilyn? Tottahan toki. Tässä on muuten se mielenkiintoinen tarina, että tämähän on Juise Leskisen ensimmäinen hittibiisi ja varmasti yksi tunnetuimmista edelleen.

Shubidoo. Juisen Marilyn oli tosi hyvä veto tähän, näin kirjoittaa kuuntelijamme Jomppeli, laittaa, että olen ihan positiivisesti kateellinen siitä, kun en itse tajunnut, mutta Pertti kuitenkin sitä ehdotti. Näin teki. Ja meillä on fiksut ja mukavat ja ihanat kuuntelijat, joten aivan mahtavaa, kun laitatte viestiä. 0406195939. Yllätetään toisemme iloisesti.

0: Karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia kulta!
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla. Huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisia ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
7: Karjalainen syke.

Alakulo on seurana haikeuden, tässä elämä on. Tässä on keskipäivän keidassa vielä 16 minuutin ajan äänessä Mari Pekkanen Puolen Suomen radiossa. Ja sitten annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja Jani on seurana. Meinasin sanoa, että seuraneitinen, mutta ei sentään. Seurana 13.18. Tämä on Tool, Lose My Mind.

Roxette, do you get excited? Soi siinä. Kivasti tulee viestejä meille studio WhatsAppiin 0406195939. Ei päivää ilman kissavideota. Sellainenkin on tuohon numeroon tullut. Hei, tässä kaksi kappaletta on tarjolla ennen kello 13 uutisia ja Jani Nivalan kanssa tehdään läpsystä vaihto. Jani jatkaa sitten seuraavat 5 tuntia teidän seurassa. Ihanaa maanantai jatkoa ja huomiseen!

0: Karjalainen syke.
1: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Gymnastradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi/gymnastradaa.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Karjalainen syke.
6: Hyvää iltapäivää Karjalainen sykkeen uutisista. Karjalan kielen seuran avustuspetoksia ja kirjanpitorikoksia koskeva tapaus etenee Itä-Suomen hovioikeuteen. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi helmikuussa seuran puheenjohtajana toimineen Suomen ortodoksisen kirkon entisen arkkipiispa Leon eli Leo Makkosen 1 vuoden ja 1 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kirjanpitorikoksesta sekä törkeästä avustuspetoksesta. Myös seurassa toiminut toinen henkilö sai saman tuomion. Käräjäoikeuden tuomiosta ovat valittaneet vastaajat sekä vastavalituksella syyttäjä sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriölle on lisäksi myönnetty asiassa jatkokäsittelylupa, jota muille ei myönnetty. Käräjäoikeus määräsi tuomitut maksamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle yli 100 000 euroa korvauksia. Joensuu jää ilman paikallista kultaseppää sitten 1800-luvun. Kultaseppä Esko Toivanen lopettaa verstaansa ja jää eläkkeelle. Korujen korjaaminen, muokkaaminen ja valmistustilaustyönä on ollut osa kultasepän työtä. Korualalla varsinkin kullan hinnan nousu näkyy muun muassa hopeakorujen suosion lisääntymisenä. Grillistä alkanut kerrostalo palo Helsingin Kalasatamassa herätti monet pohtimaan, saako parvekkeilla grillata. Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta arvioidaan, ettei parvekegrillaaminen ole mikään yleinen ongelma. Se, saako parvekkeilla grillata, määrätään taloyhtiön järjestyssäännöissä. Moni taloyhtiö kieltää grillaamisen parvekkeella tai on ohjeistanut siitä selkeästi sallien vaikkapa vain sähkögrillin. Esimerkiksi Lappeenrannan asuntopalvelun asunnoissa järjestyssääntö kieltää ruoanvalmistuksen parvekkeella. Seuraavaksi STT:n uutisia. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin Tohmajärvellä ja Ilomantsissa 20. toukokuuta. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kuopion palloseuran pelaaja vangittiin seksuaalirikoksista epäiltynä. Vuonna 2007 syntynyt mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä 3 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Rikosten epäillään tapahtuneen Kuopiossa, maaliskuussa ja toukokuussa. KuPS irtisanoi pelaajasopimuksen välittömästi vakavan rikosepäilyn tultua ilmi.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
0: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosissa sataa paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Maan keskiosassa sadekuuroja, iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 17 ja 21 välillä. Pohjois-Karjalassa tänään alempi lämpötila. Yölämpötila on sitten 7 ja 12 asteen välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
5: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Nyma, home soon, sober.
1: Iltapäivää, iltapäivää täältä iltapäivälähetyksen puoleltakin. Kiitokset Mari Pekkaselle keskipäivän keitaalle.
2: Studiossa Jani Nivala.
1: Uusi viikko on alkanut. Hirveästi kaikenlaista menossa. Huhhuh. Kultajuhlatkin tänään sitten myöhemmin tosiaan illalla. Ja koululaisilla on loma alkanut. Kitaristilegenda Esa Pulliainen lähti. Maailmanmestaruus tuli Suomeen. Joo, aikamoinen maanantai. Ja kesäkin nyt on sitten ihan silleen virallisesti alkanut. Ensimmäinen päivä kesäkuuta ja koululaiset kesälomilla ja kesälaitumilla. Ja tosiaan, kun on kesäkuu, niin eikö se sitä tarkoita, että kesä on startannut niin kuin ihan oikeastikin? Kai se sitä meinaa. Joo, kultajuhlia on vietetty eilen ja viime yönä. Ja onkohan tänään nyt sitten semmoinen päivä, että sairauspoissaoloja on sitten niillä, kellä töitä on tänään. Niin on saattanut tällaisia päiviä sitten tulla, että on pistetty aamulla joku tekstiviesti pomolle, että nyt ei pääsekään, että hirveä flunssa iski tänään. En tiedä, onko tällaista nyt tänään sitten enemmän kuin muina päivinä Suomen kultajuhlien jälkeen. Voi olla, että huomenna on tosiaan kans, koska tänään nyt sitten illalla juhlitaan vieläkin sitä kultaa. Maailmanmestaruus, viides semmoinen. All right. Meidän iltapäivän haastateltavalla on 12 maailmanmestaruutta. Hanna Skyttä, fitnesslajien moninkertainen maailmanmestari, esittäytyy meille tänään. Kello 15 jälkeen tutustumme tämmöiseen hyvässä kondiksessa olevaan lihaksikkaaseen naiseen. Hanna Skyttä on hänen nimi. Hän on fitnessmaailmanmestaruuden lisäksi toimittaja ja kirjailija, kauppatieteiden tohtori ja myös ravitsemusasiantuntija. Se selviää tänään myöhemmin, että saadaanko parit ravitsemusvinkitkin meille vai pysytäänkö vaan fitness-asioissa tänään hänen kanssa. Hanna Skyttä on siitä mielenkiintoinen tyyppi, että vaikka hän on tämmöinen fitness-maailmanmestari ja on niin kuin todella tikissä ja pelkkää lihasta. Lihasta löytyy, lihaksia on hänen kehossaan paljon, niin hän ei ole silti tämmöinen niin kuin orjallisen ruokavalion noudattaja. Niin mielenkiintoinen tapaus. Ja Hanna Skytällä on ollut kaikenlaista, hirveästi sairauksia, hirveästi vastoinkäymisiä elämässään, niin puhutaan näistäkin tänään myöhemmin. Parin tunnin kuluttua aloitellaan iltapäivä 3 jälkeen. Joo, paikalliset ohjelmapalat paikoillaan 3:30, 3:30, 4:30, 5:00. Puolen Suomen biisi on tänään 80-luvun tunnelmissa. Mä ajattelin, että ollaan vaikka koko viikko 80-luvun tunnelmissa. Kasaribiisejä. Hyviä kasaribiisejä, parhaita kasaribiisejä tällä viikolla varttiin vaille 3 suurin piirtein. Silloin tulee meidän musiikillinen iloitteluhetkemme, puolen Suomen biisi, ohjelmaosio. Ja mitä mä tuota kesää tuossa hehkuttelin äsken? No voi johtuu siitä, että viikon kuluttua joku radiokuuluttaja on nimittäin kesälomalla. Joo, meikäläisellä on tämä viikko vielä tässä iltapäivää, iltapäivälähetystä ja näitä puolen Suomen radiohommia ja sitten alkaa muutaman viikon loma. Tämmönen kesäfiilis on täällä juontaja herralla tällä hetkellä.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Yllättävän paikallista. NSYNC. Bye bye bye. Oliko NSYNC siikaselältä vai tissarista vai takatoivakasta? Mistä ne oli? Oliko ne Kangasniemeltä? Ne jostain sieltä nurkilta. Yllättävän paikallista. Anyways. Niin, eihän se oikeasti ollut kotimainen orkesteri tuo NSYNC kuitenkaan. Joo, lätkän MM-hulinat sekoitti nyt kyllä Suomen. Ja eilen oli myös se suruutinen kitaristilegenda Esa Pulliaiseen liittyen, niin tämäkin nyt sitten kosketti monia suomalaisia ja musiikkipiirejä varsin syvästi. Joo, piti eilen fiilistellä Agentsien tuotantoa, kuunnella hieman Agents vinyylilevyjä ja sitten katsoa sitä Laulava sydän -ohjelmaa. Mä ajattelin, mä katson pari biisiä vaan sitä Laulavaa sydäntä, kun oli lätkähommat ja kaikki. Mutta eihän siitä tullut mitään. Mähän katsoin kokonaisen DVD, mitä siinä oli 3 tai 4 jaksoa sitä Laulavaa sydäntä. Niin oli pakko fiilistellä eilen Esa Pulliaisen kitarataituruutta ja fiilistellä maestron tuotantoa ja kuunnella Cocktail Combo-levytystä kanssa, minkä Esa Pulliainen teki vähän niin kuin tämmöistä viihdemusiikkia, easy listening, kamaa, semmoista kevyttä cocktail-musaa, niin kuin nimikin kertoo. Niin. Eilen oli sitten semmoinen päivä, että tuon lätkän ja tuommoisen lätkäriemun ohella oli sitten tuommoisia uutisia, että erään tuommoisen suuren musiikkihahmon matka jatkuu nyt sitten ja Esa Pulliainen lähti jatkamaan taivaltaansa tästä maailmasta seuraaville sfääreille eteenpäin. Fiilistellään tässä yksi Topia Agents -klassikko. Päivät ilman sinua. Kitarahan soi kauniisti tässä biisissä edelleen.

0: Mestari Pulliaisen kitara siinä soi ja äänilevyt meillä nyt sitten jäävät, vaikka Pulliainen lähti. Hieno hahmo, huikea sovittaja, huikea muusikko, huikea bändiliideri Esa Pulliainen. Päivät ilman sinua, yksi parhaista Topi Sorsakosken ja Agentsien kipaleista. Hei, kohta lätkäasiaa Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Jyväskyläläinen Jere on ollut eilen katsomassa lätkäfinaalia paikan päälle ja fiilistelemässä Suomen voittoa. Minkälainen kokemus se oli ja minkälainen fiilis oli olla paikan päällä? Paikan päällä Zürichissä. Mennään tähän piakkoin. Nyt soi Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Karjalainen syke.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutuusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä secondhand-löytöjä. SPR-kontti.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Cameron Whitcomb, You and Me. Jääkiekkoaiheista musiikkia tulossa seuraavaksi. Eräs tärkeä lätkälaulu soi kohta, mutta mikä niistä? Niitähän on monia, niin kuunnellaan yksi niistä piakkoen. Tervetulemassa Jani meille kaikille kuuntelijoille antamaan tarjottimien täydeltä ohjelma-antia. Asiaa ja viihtymistä. Peukku ja sydän. Jomppeli laittoi viestiä WhatsAppiin 0406195939. Kiitoksia. Tässähän tulee nyt paineita. Ai, pitäisi tarjolla tämmöinen paketti, missä olisi sopivassa suhteessa asiaa ja viihtymistä. Tiedä kummastakaan, onko luvassa yhtään asiaa, onko tämä ihan asiaton tämä lähetys. Ja viihtymisenkin kanssa on ehkä vähän niin ja näin, mutta näillä mennään mitä on annettu, niin kello 18 asti tykitellään täällä kuitenkin puolen Suomen iltapäivälähetystä. Ja nyt otetaan reportaasia Sveitsistä, Zürichistä, jääkiekon MM-kisoista. Jyväskyläläinen Jere oli katsomassa finaalia ihan paikan päällä siis eilen jääkiekon MM-kisoissa ja meidän konsernin Joni Pakarinen tuolta Keski-Suomen seudulta, niin Joni Pakarinen rimpautti Jerelle aikaisemmin tänään.
1: Se olen minä. Olen sinänsä yksin studiossa, mutta ihan yksin ei tarvitse olla seuran puolesta, nimittäin Jere on saatu yhteys Zürichissä. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mitenkä se on aamu alkanut tämmöisen maailman? Siis kerrotteko nyt, että soitti Jerelle siksi, että hän ja seurueensa olivat katsomassa eilen ja vielä tämänkin päivän. Eikö itse asiassa se on Sveitsissä ollut eilistä vuorokautta kokonaan, niin joka tapauksessa olitte katsoa finaalia. Oliko sen arvoinen tapahtuma?
2: No sanotaan näin, että oli kyllä aivan huikea kyllä, että paljon on tullut pelejä katseltua ja monessa hallissa ja monessa ollut mukana, niin kyllä meni ihan kyllä top kolmoseen varmasti, että semmoinen fiilis ja ihan järkyttävä fiilis.
1: Oliko se semmoinen tilanne, että olitte jo vähän niin kuin luopunut lippujen saannin toivosta? Olitte siis katsomassa jo jotakin edellistä peliä, mutta olitte vähän niin kuin jo luopunut toivosta sen suhteen, että liput peliin saisitte?
2: Joo, Suomi-Kanada-peli saatiin ihan mukavasti, ei siinä mitään, mutta sitten niin kuin saatiin vinkkiä ja näin, että tuohon finaaliin ei ole mitään palaa, että siellä sveitsiläiset pistää kättä taskuun sen verran paljon ja näin, että ei mitään palaa, mutta sitten meillä yksi viimeinen viesti sitten, että kyllä jyväskyläläiset pitää yhtä, niin viimeinen viesti sinne noin tunti 10 ennen pelialkua, niin sitten tulikin siitä tietoa, että me saadaan liput, niin kuin ihan semmoinen niin normihinnalla.
1: Joo, ai normihinnalla vielä tuli lipu.
2: Joo.
1: No nyt on ollut kyllä, se, harrastatko lottoamista kuinka paljon?
2: No sitäkin, mutta oli sä tiedät, kova työ joskus palkita.
1: Niin, no joo, kyllä, joskus se on niinkin. No pääsitte peliin sitten loppujen lopuksi, niin ainakin kovasti mediassa on hehkutettu sitä, ja tietysti varmaan katsojille on tullut selväksi, että sveitsiläiset osaavat kannustaa.
2: No joo, kyllä osaa kannustaa. Sen Mekkala oli sillä kaikki niin kuin huutia pomppia. Kyllä ne sveitsiläiset fanit on aivan siis uskomattomia niin kuin yleensäkin, että niin kuin pelin jälkeen niin vähän oli tietty harmitus, että ei ollut ihan niin riehakkaat juhlat meilläkään, mitä yleensä on ollut, kun maailmanmestaruuksia ollaan käyty katsomassa niitä finaaleja. Niin, että nyt, niin kuin, nyt oli vähän iisimpi siinä, että siinä niin kuin ihan oli kunnioitus sitä vastustajaa ja niitä faneja kohtaan niin kovaa. Kova, että ei siinä niinkin lähdetty hillumaan ja näin. Totta kai oltiin onnellisia, mutta se oli vähän erilainen kuin nämä vaikka Bratislava-meiningit ja muut, niin se oli vähän meiltäkin hillityt.
1: Niin, niin ei ainakaan ihan hirveästi keskisormeen, niin kuin ruotsalaisille ehkä voisi näytellä. Niin.
2: No ei, kyllä nämä oli näin, ja sitten nämä kyllä tuli onnittelemaan aidosti ja näin, ja oli kyllä, mutta oli tosi pettyneitä kyllä, niin kuin sen näki varmaan telkkarin välitykselläkin, että niin fani kuin pelaat, niin tämä oli tosi kova kolaus heille, että kyllä he niin odottaa sitä ensimmäistä mestaruutta, ja sehän on meillekin joskus tuttu tunne.
1: Niin, kyllä. Jotenkin tuommoisella luonteenlaadulla kuvittelisi, että joskus se sitten ihan väkisinkin heidätkin kohtaa.
2: No kyllä. Hieno joukkue, hienot fanit, niin kai se tulee sinne jossain vaiheessa.
1: No kuin se peli muuten? Oliko se semmoinen tunne, tietysti jos peli päättyy 0-0 varsinaisella peliajalla ja ratkee jatkoajalla, niin vaikea sanoa, että tämä on meidän hanskassa, mutta minkälaisia tunteita tuossa pelin aikana elit?
2: No kyllä se aika lailla oli kyllä aika lailla vuodesta rataa kyllä, että sehän oli tiukka peli kaikki, että vaikka aluksi oltiin ehkä vähän niskan päällä, mutta se tasoittui kyllä peli erittäin paljon ja molemmilla oli hetket kyllä siinä, mutta kyllähän se 3-3 vastaan sitten, niin kyllähän se sitten semmoista lottoa on myös siinä sitten, että kumpi sen paremman paikan saa ja onneksi me saatiin se, ei haittaa.
1: Niin, kyllä, kyllä. Entäs juhlat sen jälkeen? Minkä tyyppiset oli?
2: No joo, no ei, siinä tosiaankin niin hallissahan sitä oltiin siinä ja sitten sveitsiläiset rupesivat pikkuhiljaa valumaan ja siellä ei todellakaan varmaan ollut meitä suomalaisia sillä jäähallissa kuin noin 200 arvioon

0: Never Forget 95, Never Forget 2026. Den Glider In, Tre Kronor ja Nick Borgen. Siinä oli raikas tuulahdus menneisyydestä 90-luvulta. Jotkut nuoremmat lätkäfanit saattaisi nyt ihmetellä, miksei JVG soittaa joku nykymusiikki, miksi soi tällaista niin kuin humppaa menneisyydestä. No, onhan toi nyt kova biisi. Tietty nostalgia-arvo ja komedia-arvokin ehkä läsnä. Den Glider In. Nyt on muuten julkaistu esiintyjätkin sitten tämän illan kultajuhliin. No siellä on sitä nykymusiikkia, jota edustaa muun muassa Nelli Matula, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki. Mutta on siellä sitten muinaisjäänteitäkin menneisyydestä. Raptorikin on kaivettu esille jostain kultajuhliin tälle päivälle. Vesala, Elinora, Samuel, myös Linda ja Pete, jotka on kirjoitettu ilman sukunimiä tuohon esiintyjälistaan. Ei tarvitse olla Parkkosta ja Lampiniusta tuossa noin, se on vaan Linda ja Pete. Ovet avataan yleisölle tai juhla-alue avataan yleisölle kello 16.30. Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla juhlitaan siis Jellonia ja 5. MM-kultaa. Maailman mestaruutta juhlitaan tänään maanantai-iltana Helsingissä. Aikaisemmin tänään Flight Radarissa Leijonien kotiinpaluulento oli seuratuin Flight Radar-lento siellä sovelluksessa, mistä pystyy katsomaan lentokoneiden matkaa, niin seuratuin lento oli sitten toi Leijonien paluulento. Kultajuhlat tosiaan tänään sitten varmaan porukkaa valuu vähän kauempaakin. Varmasti meidänkin kuuluvuusalueelta ihmisiä lähtee sitten juhlistamaan kultaa Helsinkiin. Kyllä siellä on varmasti aikamoinen kansanjuhla tänään ja tupa täynnä, vaikka tupaa ei olekaan siis ulkona. Ulkona on nämä juhlat ja kelikin taitaa olla aivan kohdillaan sitten. Katsotaan paljon hesuleihin. Helsinkiin luvataan lämmintä tälle illalle. Katsotaan täältä meidän säätietokoneestamme. 16-17 astetta on ja aurinko paistaa, niin aika lailla semmoinen täydellinen keli. Ei ole niin kuin liian kuumakaan sitten. Keli on kohillaan sitten illan kultajuhlissa. Äsken kuultiin ennen Den Gliderin ja jyväskyläläisen Jere Savoliinin mietteitä. Hän oli tosiaan paikan päällä katsomassa finaalissa tunnelmia ja Leijonien suoritusta eilen. Jatketaan vielä Jere Savoliinin haastattelun parissa. Ja hän sanoi, että siellä ihan hirveästi ei niin kuin kuitenkaan ollut suomalaisia paikalla.
1: Että siellä oli todella vähän suomalaisia. Että se niin kuin kuvasi sen, että miten vaikeaa. Meilläkin jäi monta kaveria, että ne oli sitten, että oli paikan päällä, mutta ei saanut tippua sitten. Niin oli sitten katsomassa jossain baarissa tai kämpillä, missä olikaan sitten. Ja näin, niin että sitten suomalaiset pelaajat tietenkin otti ne, ketään siellä oli paikalla, ne fanit, että ne, että kyllähän niin kuin siinä sitten moroteltiin ja huudettiin ja onniteltiin ja näin, että kyllä sitten siinä pelin jälkeen sitten niin pikkuhiljaa, niin totta kai kun kaikki oli suomalaisia käytössä, ketä siellä enää oli, niin siinä sitten otettiin yhdet voitto-oluet sitten pelin jälkeen ja sitten, sitten me lähdettiinkin tänne meidän lemmenpesään tänne Outteniin.
2: Joo, olette viihtynyt siinä. Olette, kuvailit mulle äsken sitä eri tavalla, mutta saat sanoa vapaasti, olette Zürichistä johonkin suuntaan jonkun verran matkaa. Miten te sinne päädyitte?
1: No tämä on jolloin kaveri, ei muuta kuin Analle rakkaita terveisiä. Allulle. Menee Anat ja Allut sekaisin.
2: Niin no mutta...
1: Meni molemmille, Analle ja Allulle.
2: Just näin.
1: Niin hän on täällä töissä ja hän on nyt Suomessa sitten lomalla, niin me saatiin hänen asunto sitten meille käyttöön. Ja tämä on ihan kiva, että Olten on tämmöinen Äänekoski, sama matka Jyväskylästä Äänekoskelle ja tuossa Zürichistä tänne. 7000 ihmistä asuu ja mukana pikkukylä.
2: No miten, jatkuuko juhlat vielä tänään vai onko aie tulla kotiin nöyrästi?
1: Kotiin ja tullaan, tuossa on pikkuhiljaa lähdetään kentällä ja ollaan hyvissä ajoin jo kotona, että ei mitään tarvinnut kyllä.
2: Hei, sellainen on vielä pakko kysyä tähän loppuun. jos katsoin oikein sun sosiaalisesta mediasta, niin, niin kuin satakunta ottelua, yli 100 oliko näin, että MM-kisaotteluita oot nähnyt?
1: No kyllä me tuossa laskettiin tuon Veskun kanssa, että tota, kyllä niitä sen verran on pakko ollakin, jos ajatellaan, että miten mun mielestä kisat ollaan oltu, ja kyllähän nyt vähintään keskiarvolta aina, niin kuin vähintään viisi peliä on kattonut keskiarvolta. Joskus koko kisat ja joskus tämmöiset katsotaan kaksi, mutta enemmän niitä on teepiä matkoja sitten.
2: Onko tämä nyt, sanoit jo tuossa vähän se, että vähän eri tyyppinen ehkä oli näistä mestaruuksista sentään, mutta tota, mihin sijoittuu tämä kokemus?
1: No siis kyllä kokemuksena kyllä sijoittuu ihan varmaan sinne ehkä niin kuin top kolmoseen kuitenkin näin niin kuin tapahtumana, tämä niin kuin fiilis, mikä täällä on ollut, niin kyllä tämä ihan top kolmoseen menee, että totta kai sitten on muitakin hyviä juttuja, mutta kyllä tämä oli hieno ja hyvä, että kaikki koitunut.
2: Hei, sen verran vielä pakko kysyä, vaikka väitin jo, että lopuksi kysyn, niin tuossa meillä on ollut päivän kysymyksenä, saa valita kuolleista ja kuvitelluistakin jopa tuota esiintyjä, kun tänään on kansanjuhla, niin siihen ei ole vielä julkaistu esiintyjiä, mutta paljon spekulointia liittyy, niin mikä olisi sun semmoinen, kun edelleen saat valita kuolleista ja kuvitelluistakin, niin tuon esiintyjän sinne, niin kenet?
1: Kyllä mä kuolemassa laittaisin vielä sinne.
2: Laulaisiko hän pienestä sydämestä siellä?
1: En tiedä. Niin voi, varmasti noista juhlista jo. Joo. Mutta kyllä mä kuosmassa laittaisin vielä sinne. Kyllä se pakki vielä jaksaisi tuon vetää vielä sinne.
2: Toivotaan sillä tavalla. Jotenkin veikkaisin, että veikkauksesi on kovin lähellä. Hei, kiitos Jere suunnattomasti ja kiitos tietysti myötävaikuttajille noin muutenkin. Ja tulkaa turvallisesti kotiin.
1: No niin, tehdään näin. Kiitos kovasti.
3: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Jyväskyläläinen Jere Savolin raportoi siinä meille Zürichistä, Sveitsistä jääkiekon MM-kisakokemuksesta ja toimittajana. Haastattelijana edellä oli Joni Pakarinen. Ei kuunnella Kuosmasen Sakkee seuraavaksi. Ei ollut muuten Sakkee tuossa esiintyjän listauksessakaan, kun nyt ne oltiin jo julkistettu nämä. Niin kuin mä äsken sanoin, nämä illan esiintyjät sinne kultajuhliin. Mut niin, ei kuunnella Kuosmasen Sakkeen nyt meilläkään. Kuunnellaan toivekappale Pauli Pisti -biisin. Moro Jani, mukavaa päivää ja kesäkuuta. Oli mahtava peli yöllä. Ja pitäisi saada soimaan Poika Saunoo -lätkäbiisi, pojukappale. Ja tässähän se tulee.
4: Karjalainen syke.
5: Mitä sä oikein teet?
6: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevään huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
7: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
8: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
9: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
10: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
9: No joo, olisahan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
10: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
9: Vai että keittiötukusta?
10: Niin, keittiötukusta.
9: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
11: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
12: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
13: Karjalainen

Poju poika saunoo toive musiikkia. Se oli Paulin toive. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Tuohon numeroon voi vaikka pistää jonkun biisitoiveenkin, jos haluaisit jonkun kipalain kuulla tässä maanantaina. Tämä on Intiaani kesä.

0: Intiaani kesä ja kappelu on nimeltään Neiti Kesäheinä, kesämusaa Puolen Suomen radiossa. Lisää kesämusaa peliin Van Halen, You Really Got Me. Ja Van Halenin biisin jälkeen kello 14 radiouutiset.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: TKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät. Ja voita hotelliyö bomballa!
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: sen
2: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Karjalan kielen seuran avustuspetoksia ja kirjanpitorikoksia koskeva tapaus etenee Itä-Suomen hovioikeuteen. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi helmikuussa seuran puheenjohtajana toimineen Suomen ortodoksisen kirkon entisen arkkipiispa Leon eli Leo Makkosen 1 vuoden ja 1 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kirjanpitorikoksesta sekä törkeästä avustuspetoksesta. Myös seurassa toiminut toinen henkilö sai saman tuomion. Käräjäoikeuden tuomiosta ovat valittaneet vastaajat sekä vastavalituksella syyttäjä sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriölle on lisäksi myönnetty asiassa jatkokäsittelylupa, jota muille ei myönnetty. Käräjäoikeus määräsi tuomitut maksamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle yli 100 000 euroa korvauksia. Joensuu jää ilman paikallista kultaseppää sitten 1800-luvun. Kultaseppä Esko Toivanen lopettaa verstaansa ja jää eläkkeelle. Korujen korjaaminen, muokkaaminen ja valmistustilaustyönä on ollut osa kultasepän työtä. Korualalla varsinkin kullan hinnan nousu näkyy muun muassa hopeakorujen suosion lisääntymisenä. Grillistä alkanut kerrostalo palo Helsingin Kalasatamassa herätti monet pohtimaan, saako parvekkeella grillata. Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta arvioidaan, ettei parvekegrillaaminen ole mikään yleinen ongelma. Se, saako parvekkeella grillata, määrätään taloyhtiön järjestyssäännöissä. Moni taloyhtiö kieltää grillaamisen parvekkeella tai on ohjeistanut siitä selkeästi sallien vaikkapa vain sähkögrillin. Esimerkiksi Lappeenrannan asuntopalvelun asunnoissa järjestyssääntö kieltää ruoan valmistuksen parvekkeella. Seuraavaksi STT:n uutisia. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin Tohmajärvellä ja Ilomantsissa 20. toukokuuta. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kuopion palloseuran pelaaja vangittiin seksuaalirikoksista epäiltynä. Vuonna 2007 syntynyt mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä 3 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Rikosten epäillään tapahtuneen Kuopiossa, maaliskuussa ja toukokuussa. KuPS irtisanoi pelaajasopimuksen välittömästi vakavan rikosepäilyn tultua ilmi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosissa sataa paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Maan keskiosassa sadekuuroja, iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 17 ja 21 välillä. Pohjois-Karjalassa tänään alempi lämpötila. Yölämpötila on sitten 7 ja 12 asteen välillä, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Secret Service, 10 o'clock postman. Mukavaa maanantaita ja erittäin hyvää kesäkuuta. Sitäkin pitää toivotella. Tällainen ensimmäinen kuudetta. Kesä on alkanut virallisesti ja koulut ohitse. Ja koululaisilla pitkä vapaa edessä. Ellei sitten joudu töihin tai pääse töihin. Monihan teini-ikäinen on hakenut kovasti töitä, mutta ei niitä nyt jokaiselle halukkaalle ole tarjolla. Tuntuu vähän siltä, että niitä kesätöitä on vähemmän kuin vaikka silloin, kun me oltiin nuoria, niin oli ehkä helpompi päästä johonkin töihin. Nyt kun laittaa 100 hakemusta, niin ei silti kesätöitä irtoa mistään. Sen sijaan kultaa irtosi leijonille. On nämä leijonat, hyvä Suomi, jääkiekon maailmanmestaruusjuhlat siis tosiaan tänään. Myös tänään. Kyllähän niitä on eilenkin juhlittu jo näitä lätkämeininkejä. Etelä-Suomen Sanomat oli tehnyt hyvän tämmöisen kokoavan jutun sivuilleen ess.fi. Sieltä löytyy materiaalia ympäri Suomen maata. Helsinkiläinen Janne Hirvonen on julkaissut Helsingin hulinoista semmoisen hienon dronella kuvatun videon yläilmoista, missä on tori täynnä ihmisiä, semmoinen hyperlapsevideo. Timelapse-video. Se on sangen näyttävän näköinen. Ja näyttäviä ovat muutkin videot. Jyväskylässä on vedetty letkajenkkaa ja juhlittu MM-kultaa eilen. Lahdessa on ollut kylpylä auki, Lanu Spa. Lanun auki on suihkulähde ollut käytössä eilen. Ja mitä sille piti tehdä, jotain ekstra putsauksiakin nyt sitten, kun Lahdessa juhlittiin. Ja Hämeenlinnassa on oltu torilla. Mikkelissä on ollut maltilliset juhlat. Mutta Mikkelissäkin on ihmiset kokoontunut juhlimaan torille ja suihkulähteisiin ja Joensuussa myös. Ja nämä on kyllä hienoja nämä suihkulähdevideot. Jos joku kattelisi joku alieni jostain kaukaa avaruudesta tämmöisen MM-kulan jälkeen ihmiskunnan touhu, ja se katsoi, että mitä nämä tämmöiset ihmiset tekee. Niillä on tuommoiset Suomen liput, mitä ne heiluttaa, sitten ne huutaa ja sitten ne menee pesulle tuommoisiin suihkulähteisiin niiden kaupunkien keskustoihin ja sitten ne lutraa siellä ja on niin kuin porukoa. Niin, mukavaa lajityypillistä käyttäytymistä ihmiselle, kun on tullut joku tämmöinen iloinen juttu niin kuin poika kotiin MM-kultaan, niin sitten lähdetään ottaa paita pois ja mennään lutraamaan sinne johonkin suihkulähteeseen tai muualle. Niin ess.fi, siellä on hienot videot ja kuvamateriaalit koottuna ympäri Suomen kaupunkeja, mitä on tapahtunut missäkin. Ja eräänlainen maailmanmestari meillä tänään äänessä puolen Suomen iltapäivässä, tai ei mikään eräänlainen, vaan ihan omanlaisensa maailmanmestari. Hanna Skyttä, fitnesslajien maailmanmestari, 12-kertainen maailmanmestari. Hanna Skyttä avaa meille tänään treenifilosofiaansa ja ruokavaliofilosofiaansa ja muitakin filosofioitaan. Hanna Skyttä on toimittaja, ravitsemusasiantuntija, kirjailija ja kauppatieteiden tohtori. Viime kuussa voitti esimerkiksi yhden tittelin Etelä-Korean Soulissa tämmöisen sports model-kisan. Hän on täyttä lihasta ja siis 12-kertainen fitnesslajien maailmanmestari. Otetaan tarkemmin selkoa tunnin kuluttua, että missä lajeissa hän pärjää ja mitkä ovat hänen niin kuin, nämä lajit, missä hän niitä kultia nappailee ihan tuosta noin vaan. 12-kertainen maailmanmestari Hanna Skyttä siis tänään äänessä meillä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Purple Disco Machine. Kappale oli Hypnotized. Tämä ohjelma on Puolen Suomen iltapäivälähetys ja kanava on Puolen Suomen radio. Ja vartin kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Sitä tulee tänään siis 14.30, 15.30 ja myös 16.30. Ja kohta Amorphis, Amongst Stars. Amorphis on esiintymässä John Smith Rockfestareilla. Ja tämä toukokuu on ollut huikea kuukausi. Tämä toukokuu, ei nyt ole toukokuu, nyt on kesäkuu. Toi äskeinen kuu, toukokuu oli huikea kuukausi. Siinä mielessä, että mä sain jakaa täältä monta lippupakettia John Smith Rockfestareille. Ja niitähän meni sitten meidän kuuluvuusalueelle. Oikeastaan vähän niin kuin jokaiseen maakuntaan suurin piirtein, missä tämä radio kuuluu näin niin kuin fyysisesti FM-taajuuksilla. Kyllähän tätä voi kuunnella nettiradiosta ihan vaikka ulkomaita myöten ja niinhän ihmiset tekevätkin. Säännöllisesti tulee WhatsAppiinkin viestejä jostain tuolta kaukaa maailmalta. Internet mahdollistaa sen, että meidän Puolen Suomen radiokin kuuluu vaikka toisella puolen maapalloa Uudessa-Seelannissa asti tai Australiassa saakka. Mutta niin, toukokuu oli huikea. Lippupaketteja meni monelle semmoiselle ihmiselle, joka ilahtui kovasti siitä, kun festaripiletit sitten tuli kotiin. Ja perjantaina Ninni sai itselle liput ja puhelu meni about tälleen.
1: Ninni.
0: Moikka Ninni, täällä soittaa Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta. Moi.
1: Moi.
0: Mitenkäs noi festarihommat kesällä on hanskassa?
1: Hyvin huonosti, hyvin huonosti vielä tässä vaiheessa.
0: Ikävä kuulla. Sama täällä. Yksi viikonloppu sieltä on merkattu silleen, että yhdet festarit on niinku tiedossa, mutta onko sulla niinku yksiäkään?
1: Ei ole yksiäkään vielä, ei.
0: Okei. Miten niinku ylipäätään, että onko aiempina vuosina tullut käytyä festaroimassa ikinä?
1: No ikinä kyllä, vaikka tämmöinen keski-ikäkriisi onkin, niin kyllähän sitä nyt on jonkun verran humpattu.
0: Hyvä, hyvä. Ai sullakin on keski-ikäkriisi.
1: Kyllä. Milloin tämä on koko elämän pelkkä kriisi. No, ei siis no, aina. Aina.
0: Tähän mä viittasinkin, joo. Mä olin varmaan 19, kun se ensimmäinen keski-ikäkriisi tuli.
1: Joo.
0: Ja sen jälkeen onkin sitten ollut vähän tämmöistä turbulenssia toimintaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, mutta Ninni on meillä siellä linjoilla. Ja sulla oli joku ihan tämmöinen kaverikin tiedossa, että kenen kanssa sä lähtisit festaroimaan heinäkuun puolivälissä, jos kävisi niin hyvä tuuri, että voittasit jotain lippulappusia jostain radiosta.
1: No joo, on ehdottomasti semmoinen elämän parempi puolisko, niin hänet saattaisin mukaan napata.
0: Okei, ja ainakin puolisolle maistuu siis raskaampi, rokimpi tavara.
1: No kyllä, meille molemmille. Ei sulle ilman kanssa. Sitä meitä olisi, kyllä.
0: Okei. Ai ilman sitä teitä ei olisi? Kerro lisää Ninni tästä.
1: No ihan tämä kato, kun että on tämmöinen keski-ikäiset ihmiset ja eroa ja sitten uutta pariskuntaa, niin ruvetaan etsimään mistä, niin sehän on sitten joskus tulee puheeksi raskaampi musiikki ja siitä se lähti.
0: Mitä
1: se on yhdistänyt.
0: Hienoa, ihanaa. Mitä on semmoisia bändejä, mitkä teille molemmille maistuu?
1: Varmaan Insomnium, Mokoma. No nyt on siis tämmöisessä hetkessä ei tule niinku kaikki mieleen, mutta
0: niin,
1: tota.
0: Niin. Mutta siinäpä niitä oli Mokomaa ja
1: eikö nää kataa jo aika paljon?
0: Siinä oli. Mites vaikka Amorphis toimiiko?
1: Todella, todellakin. Mm-hmm.
0: Eli se olisi se John Smith Rock Festival, niin se olisi niinku aika lailla semmoinen.
1: Ai saakeli. Se niin olisi kova, se olisi kova. Joo, napa kyllä, kymppi. Mitä on katsottu näitä kattauksia viimeksi eilen illalla itse asiassa vertailtu, missä mitäkin olisi ja mihin lomat sattuisi.
0: No hei, miten ne lomat sitten sattuu, kun John Smith Rock Festival olisi heinäkuun puolivälissä?
1: Se on tosi ikävä, kun heinäkuun puolivälissä on loma.
0: Voi ei.
1: Tosi karme.
0: Aika karu juttu. Ninni, sä oot, kun oot käynyt osallistua John Smith Rock Festival-kilpailuun, niin sä oot aloittanut, tai mä sanoin, sie oot aloittanut sinun tämän lauseen, että koska mie on parasta keikkaseuraa, niin minkä takia saisit niin erinomaisen hyvää keikkaseuraa?
1: No siis minä jaksan niin kuin tampata ihan hitokseen pitkään, mie meen niin kuin mukaan kaikkeen ja innostun ja innostan muutkin ja jaksan ja osaan sekailla, vaikka 43 onkin mittarissa.
0: Kone ei hyydy.
1: Kone ei hyydy. Tällä hetkelläkin sairaslomalla, mutta ei se silti hyydy se kone.
0: Niin justiin. Arvaatko niin mitä?
1: No, en uskalla arvata. Mulla on yleensä aika paska mä ihan.
0: Tänään ei ole. Tänään aika hyvä mä. Mä oon ihan
1: tosissaan. Ootko tosissa?
0: Mä oon ihan tosissaan.
1: Jumala kevita!
0: Onnea! Onnea! John Smith Rock Festival, liput on sun!
1: Apua!
0: Onnea!
1: Nyt kun lapset ihmettelet, mitä sä sekoilet. Joo, no niin.
0: Sano niille, että on ihan kiva juttu, että ei ole mitään hätää.
1: Kiva juttu, joo. Ei, joo,
0: ei mitään, mitään hätää. Äiti vaan vähän fiilistelee. Joo, hei, fiilistele niin lisää vaan. Anna palaa.
1: Apua. Joo, todella rempainen lääke tonne, kun otettiin.
0: Nyt makultee, meet makultee ja hengität syvään. Hengität syvään hetken. Kaksi lippua John Smith Rock-festareille. Torstai, perjantai, lauantai.
1: Ai saakeli.
0: Me lähdetään sinne.

Amorphis. Ja naisääni tässä kappaleessa kuuluu Anneke van Giersbergenille, joka lauloi pitkään The Gathering -yhtyeessä. Sekä Amorphis että The Gathering ovat molemmat John Smith Rockfestareilla esiintymässä heinäkuussa. Niin kuin mie tuossa toukokuussa hehkutin moneen otteeseen, että Florianceen, Mokoma, Beast in Black, Caron, Herra Ylppö, Steven Seagals, For My Pain, Kaunis kuolematon ja monet muut

orkesterit ovat hienossa miljöössä soittamassa. Laukaa Peurunka on sijainti John Smith Rock -festareille. Onnea kaikille, jotka voittivat lippuja meidän kisassa. Tsemppiä kaikille, jotka eivät voittaneet lippuja. Kiitos kuitenkin osallistumisesta. Meillä oli iso määrä, huikean iso määrä osallistujia John Smith Rock Festival -kisassa. Kesäkuu on koittanut, John Smith-kuukausi on tältä erää ohitse, mutta itse festarihan on vielä vasta edessä päin, joten meillä on jotain, mitä odottaa. Nyt odotellaan paikallista asiaa, kohtaluvassa sitä, ennen paikallista settiä OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark ja Walking on the Milky Way.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Aamukahvivieras. Studiossa Pinja Kuntola.
2: Syken tämän aamun aamukahvivieras elää suhteellisen jännittäviä aikoja. Kyseessä on siis yrittäjä Jakob Rissanen tuolta Ronttopuisto kesäkahvilasta, jota sijaitsee Heinävedellä. Ja siellä alkaa kesäkausi ihan tässä tuota pikaa. Millaiset tunnelmat nyt on, kun kesäkausi on alkamassa?
3: No ihan superhyvät tunnelmat. Toki vähän jännittää, koska meillä on niin mittavat remontit ollut kahvilassa, että kerkeekö kaikki olla ihan tip-top 1.6.
2: Mitä kaikkea siellä remontissa on sitten tehty?
3: No siis koko kahvila on käytännössä sisältä maalattu, yläkerta on rakennettu välitilaa, väliseinää, alakerta maalattu, katot tehty uusiksi. Oikeastaan kaikki apurakennuksenkin katot on laitettu uuteen uskoon ja pihoja muokattu vähän ja sen sellaista.
2: Onko siellä sitten mitä kaikkea vielä pahasti kesken?
3: No, siellä on tällä hetkellä remonttimies meidän kylpyhuonetta remontoimassa tällä hetkellä, että aika huonossa vaiheessa on, että yötä päivää siellä painetaan hommia ja itsekin Ritan kanssa puolison kanssa painetaan niin kuin koko ajan töitä, että saadaan niin kuin tip-top paikat.
2: Onko teille sitä koko perhe siellä hommissa mukana kahvilassa, kun on kuitenkin perheyrityksestä kyse?
3: No kyllä me pyritään siihen, että meidän lapset olisi poissa kesäaika kahvilasta. No monesta eri syystä, mutta ensimmäinen syy on se, että meidän työnteosta tulee sitten helpompaa, kun lapset ei välttämättä pyöri jaloissa. Ja sitten ei se ehkä lapsille oikea ympäristö, tuommoinen kahvilaympäristö, missä painetaan töitä. Ja nyt kevät aikaan toki on, kun ollaan niin kuin laitellaan paikkaa kuntoon, niin lapset on mukana. Että joo.
2: Kesällä sitten saavat olla vähän niin kuin omassa rauhassa.
3: Joo, mutta meille tulee niin kuin oma kodinhoitaja, lastenhoitaja kesäksi just sitten. Niin kuin on auttamassa mukana, niin pärjätään sitten hyvin tässä kahvilassa.
2: Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia? Nyt on tietysti just iso remontti vielä vähän käynnissä ja kesken, mutta onko jo katsetta silleen tulevaisuudessa, että onko jotain unelmia sinne?
3: On. Meillä on todella tarkat suunnitelmat ja meillä on tosi selkeä määränpää, mihin me ollaan menossa. Että kyllä me tullaan niin kuin viemään tuo hommaa isosti eteenpäin, että tulee niin kuin majoituspuoleen, lähdetään panostamaan ja mikä meillä ehkä isoin suunnitelma tulevaisuuden kanssa on, niin on tuo tapahtumapuoli, että siihen me lähdetään fokusoimaan enemmän tulevaisuudessa, mutta valitettavasti tällä hetkellä meillä ei riitä resurssit, koska me ei pystytä järjestämään siis tapahtumia tällä hetkellä vielä, että siihen on ihan siis se vaan, että kun me ilmoitetaan somessa ja sen näkee vaikka 200 000 ihmistä, niin se yksikään ilmoita, että tuleeko ne vai ei.
2: No se.
3: Että siis lähinnä sen puolesta, kun me ollaan järjestetty jotain joskus joinain vuosina, niin me ollaan oltu siis pulassa. Ja sitten meillä ei riitä siis, viime kesänä meillä oli kapasiteettiongelma pyörittää sitä normaali arkea siellä kahvilassa. Niin sitten jos siihen olisi tullut vielä tapahtuman päälle, niin ei olisi toiminut. Että.
2: Niin, että enemmän ongelma on se, että ehkä tulisi liikaa väkeä paikalle, kuin että ei voi olla varma, että tuleeko ketään.
3: No tämä kuulostaa vähän hassulta sanoa näin, mutta kyllä, että se on niin kuin, joidenkin korvaan saattaa kuulostaa vähän, että oho, että nyt on niin kuin semmoista puhetta, mutta näin se vaan on, että se on karu totuus.
2: Niin ja eihän sille mitään voi, jos tila loppuu kesken, että jos on muutama aitta, missä majoittaa porukkaa, niin eihän sinne voi tuhansia ihmisiä ottaa.
3: Ja parkkipaikkaongelmat on, niin kuin, se on se iso juttu ja meillä ei riitä niin kuin kädet itsellä siinä kahvilassa välttämättä niin kuin isoihin tapahtumiin.
2: Onko joku sitten tämmöinen niin kuin tietty tapahtuma tai joku hurjaa unelmaa? Tuleeko teille jotain bensihyppyä sinne pihalle tai jotain vastaavaa?
3: No kyllä mä haluaisin järjestää tietysti koskifestarit. Se olisi niin kuin mun. Ja siitä meillä on niin kuin jo väläytelty tuolta tietyiltä tahoilta, että olisiko tänään syksynä koskifestarit. Mutta me vähän oltiin sille, meillä on häät tulossa syksyllä. Että ihan välttämättä syksyllä. Että siinä on ne palokin kosket tosiaan siinä kupeessa, niin sitten, että niihin niinku yhdistää sitä myös niinku kunnon festarit.
2: Ai vitsit. No se kyllä kuulostaa hyvältä.
3: No siis ihan todella hyvältä, mutta kun ei vaan vielä pysty, että kyllä mä ennemmin häät juhlin kuin koskifestarit.
2: Ihan hyvä ja ymmärrettävä valinta sinänsä. Että, ja myöskin, että jos nyt lähtisi järjestämään syksylle festareita, niin saattaisi jopa tulla vähän kiire.
3: Siis, joo, ne pitää osten aloittaa jo niin kuin ihan tammikuussa suunnittelut, niin kuin, ellei jopa aiemmin. Mutta sitten meilläkin on ollut jotenkin niin hässäkkä tämä vuosi, että jotenkin ei, niin kuin, ei ole pystynyt niin sanotusti semmoista ylimääräistä miettiä se enempää, että on ollut joka suuntaan menoa ja meininkiä. Niin.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ilon ja unissasi ja ennen tätä laulua kuulit paikallista asiaa ja kuulet sitä vielä pariin otteeseen tänään 16:30 ja 16:30.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Aasinsillathan on mahtavia. Täältä kuuluu semmoista klonksuntaa, kun aasi vaapuu siltaa pitkin. Nyt se oli Jenni Vartiainen ja Duran Duran. Ja me kuunnellaan puolen Suomen biisinä tänään Duran Durania vuodelta 82. Ei ole kaikista menevin biisi. On Duran Duranilta semmoinen tunnelmapala, mikä nautitaan kohta. Ja tunnelmaa Poets of the Fallilta vielä ennen tämän päivän puolen Suomen biisiä. Kotimainen ryhmä Poets of the Fall tekee kansainvälistä uraa, keikkailee ulkomailla säännöllisesti. Ja hienoa musaa, kansainväliset standardit täyttävää kamaa. Poets of the Fall, heiltä hieno Late Goodbye nyt ja sitten tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Karjalainen syke.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
6: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutuusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Tunnelman sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tähän aikaan päivästä fiilistellään joku musiikkiesitys, joka on otsikoitu Puolen Suomen biisi-otsikon alle. Jenni Vartiaisen Duran Duran soi tuossa ennen Poets of the Fallia ja nyt soi sitten itse Duran Duran. Ja heiltä Save a Prayer. Huikea biisi Duran Duranin kakkoslevyltä Rio-albumilta, joka on täynnä semmosia nopeita hittejä. Niin tää Save a Prayer edustaa nyt sitten tämmöstä rauhallisempaa puolta. Duran Duran Save a Prayer. 82 oli vuosi, kun tämä biisi julkaistiin. Ja kyllä tämä laulu on ihan niittänyt menestystä tällainen kuin single-julkaisunakin. Save a Prayer fiilistellään 80-lukua Duran Duranin tahdeissa nyt.

0: Ja nyt kun se tapahtui tässä Duran Duranin kappaleen aikana, leijonat laskeutuneet kotiin. Hornet saattueen kanssa Suomen jääkiekkomaajoukkue on nyt sitten ilmeisesti ihan pari minuuttia sitten laskeutunut Suomen maakamaralle Helsinki-Vantaalle. Lentoa ja sen kulkua seurasi Flight Radar-sivustolla yli 20 000 ihmistä, näin kertoo Ilta-Sanomat. Ja pojat on tulleet kotiin ja kultajuhlat sitten myöhemmin tänään illalla. Suomi on uusi maailmanmestari. Yeah! Kohta luvassa on tuoreet radiouutiset kello 15. Täydellinen päivä, niminen kappale kuunnellaan Antti Kleemolalta nyt. Ja meillä on 12-kertainen fitnesslajien maailmanmestari Hanna Skyttä haastattelussa tänään Puoli Suomen iltapäivässä. Aloitetaan jutustelut hänen kanssa tuossa kello 15 jälkeen.
1: Kauan pysyi kiinni sälekaihtimet ja soinnut siniset.

0: karjalainen syke.
1: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää. Visit joensuu.fi kautta Kymna Estradaa.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
8: Hyvää iltapäivää Karjalainen sykkeen uutisista. Karjalan kielen seuran avustuspetoksia ja kirjanpitorikoksia koskeva tapaus etenee Itä-Suomen hovioikeuteen. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi helmikuussa seuran puheenjohtajana toimineen Suomen ortodoksisen kirkon entisen arkkipiispa Leon eli Leo Makkosen 1 vuoden ja 1 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kirjanpitorikoksesta sekä törkeästä avustuspetoksesta. Myös seurassa toiminut toinen henkilö sai saman tuomion. Käräjäoikeuden tuomiosta ovat valittaneet vastaajat sekä vastavalituksella syyttäjä sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriölle on lisäksi myönnetty asiassa jatkokäsittelylupa, jota muille ei myönnetty. Käräjäoikeus määräsi tuomitut maksamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle yli 100 000 euroa korvauksia. Joensuu jää ilman paikallista kultaseppää sitten 1800-luvun. Kultaseppä Esko Toivanen lopettaa verstaansa ja jää eläkkeelle. Korujen korjaaminen, muokkaaminen ja valmistustilaustyönä on ollut osa kultasepän työtä. Korualalla varsinkin kullan hinnan nousu näkyy muun muassa hopeakorujen suosion lisääntymisenä. Grillistä alkanut kerrostalo palo Helsingin Kalasatamassa herätti monet pohtimaan, saako parvekkeilla grillata. Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta arvioidaan, ettei parvekegrillaaminen ole mikään yleinen ongelma. Se, saako parvekkeella grillata, määrätään taloyhtiön järjestyssäännöissä. Moni taloyhtiö kieltää grillaamisen parvekkeella tai on ohjeistanut siitä selkeästi sallien vaikkapa vain sähkögrillin. Esimerkiksi Lappeenrannan asuntopalvelun asunnoissa järjestyssääntö kieltää ruoanvalmistuksen parvekkeella. Seuraavaksi STT:n uutisia. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin Tohmajärvellä ja Ilomantsissa 20. toukokuuta. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kuopion palloseuran pelaaja vangittiin seksuaalirikoksista epäiltynä. Vuonna 2007 syntynyt mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä 3 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Rikosten epäillään tapahtuneen Kuopiossa maaliskuussa ja toukokuussa. KuPS irtisanoi pelaajasopimuksen välittömästi vakavan rikosepäilyn tultua ilmi.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
10: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosissa sataa paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, maan keskiosassa sadekuuroja, iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 17 ja 21 välillä, Pohjois-Karjalassa tänään alempi lämpötila. Yölämpötila on sitten 7 ja 12 asteen välillä, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
11: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
12: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Puolen Suomen iltapäivä täällä. Jani, kukas siellä?
2: Ispi, moi.
1: Morjesta.
2: Olisiko toivepiisiä?
1: Totta kai.
2: Olisiko sulla Jukka Kuoppamäen Kultaa taikka kunniaa?
1: Kultaa taikka kunniaa. Lähtisikö se Leijonille soimaan?
2: Nimenomaan.
1: Mitä pidit eilisestä matsista?
2: No se oli aika tylsä silleen, kun ei maaleja tullut, mutta...
1: No mutta ei se tylsä ollut.
2: Niin on tavallaan, mutta niin.
1: Joo.
2: Olihan siinä jännitystä tietenkin.
1: Jep.
2: Jännite.
1: Minkälaiset kultajuhlat sulla oli eilen?
2: Ei, hyvin kevyesti vaan. Ei mitään hillumisia.
1: Joo. Ei mitään sen suurempaa.
2: Ei.
1: Joo. Mutta Jukka Kuoppamäki, Kultaa tai kunniaa soimaan. Ja kukas oli biisin toivoja vielä?
2: Ispi.
1: Ispi.
2: Mukkulan mies.
1: Ja laittaako Mukkulan mies terveisiä?
2: Oho. Kaikille, ketkä tuntee.

0: päivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään tutustutaan henkilöön nimeltä Hanna Skyttä. Erittäin hyvää iltapäivää, Hanna.
2: Kiitoksia paljon.
1: Meillä on siellä maailmanmestari langan päässä tällä hetkellä. Tässä on nämä jääkiekon maailmanmestaruushommat nyt tapetilla. Ja laji ei kuitenkaan ole jääkiekko, Hanna Skyttä, sulla. Sä oot fitnesslajien moninkertainen maailmanmestari. Niin, missäs kaikessa sä nyt sitten olet maailmanmestaruksia voittanut?
2: Mä oon voittanut maailmanmestaruuksia kehonrakennuksessa, bodyfitnessessä ja figuressa. Ja sen lisäksi mulla on kahdessa muussakin lajissa, eli niinku tämmöisessä uudessa sports model lajissa ja sitten bikinissä, niin näissä viidessä mulla on niinku ammattilaiskortit, mikä on itse asiassa taidan olla ensimmäinen historiassa nainen, jolla on niinku viidestä eri meidän lajikirjon lajista niin pro-kortit. Et mä oon vähän tämmöinen mutantti.
1: Huikea mutantti. Onneksi olkoon, Hanna Skyttä, näistä kaikista mitalleista, mitä sulla on. Siis mitenkäs tuommoinen mutantti-ihminen pystyy pärjäämään siis näin monessa eri lajissa? Että eikö tämä ole vähän poikkeuksellista, että sulla on noin iso määrä näitä saavutuksia?
2: No joo, on se kyllä. Mutantti pärjää, kun mutantti ei sovi mihinkään ja silti sopii kaikkeen.
1: Okay.
2: Meidän lajissahan on hirveän suuri osa koko niin kuin tavallaan sitä presentaatioa ja sitä kilpailutilannetta ja siltä, miltä ihminen näyttää siellä lavalla, niin se on aika paljon illuusiosta kiinni. Ja sitten tietyissä lajeissa on määritelty se, että minkälainen rakenne on hyvä siihen lajiin ja miten paljon lihasmassaa saa olla, mikä on tavallaan rasvaprosentin taso ja niin poispäin. Että jos jossain lajissa vaaditaan kireitä rasvaprosenttia, niin siitä samaisesta saatetaan toisessa lajissa sakottaa. Mm. Ja se on aikamoista taiturointia sitten niin kuin näiden lajien välissä. Mutta tavallaan sitten se, että miten sopii mihinkin lajiin, niin se on hyvin paljon poseeraamisesta kiinni. Miten sä pystyt niin kuin peittämään ne tietyt virheet niin sanotusti, mitä sulla on, ja korostamaan niitä vahvuuksia siinä kyseisessä lajissa. Eli sikäli niin kuin se on aika paljon niin kuin tämmöistä tietynlaista niin kuin silmän lumetta.
1: Miten se... Tämä illuusio ja silmänlumet, kun kyllähän siinä kuitenkin on pitänyt tehdä hommia ja elää kurinalaista elämää ja tehdä niin kuin kauheasti töitä sit sen eteen, että pärjää, mutta miksi se on silti niin kuin illuusio?
2: Nyt mä vähän en ehkä vastaa suoraan tuohon sun kysymykseen, vaan mä puutun siihen, miten sä aloitit sen, koska niin kuin mä vierastan tosi paljon itse sitä, että omalla kohdallani sitä, että elää kurinalaisesti tai tekee paljon hommia sen eteen, kun taas sitten mä oon ehkä vähän poikkeuksellinen meidän lajissa, että mä en kanna eväitä esimerkiksi yhtään mihinkään. Ja mä en punnitse ruokia. Mä en hirveästi niin kuin mieti mitään saliin liittyvää sen jälkeen, kun mä siellä olen käynyt. Et mä elän niin kuin hyvin paljon niin kuin semmoista ihan normaalia elämää, lukuun ottamatta tietysti sitä, että mulla on hirveästi vammoja muista asioista johtuen, jonka takia mun pitää aika paljon kiinnittää huomioon kehohuoltoon. Mutta niin kuin tavallaan se, mä en elä kurinalaisesti. Mä juon viiniä ja syön jäätelöä silloin, kun mä haluan. Mutta mä syön niin kuin intuitiivisesti tosi terveellisesti. Osa mun ammattia on tietysti myös ravitsemus, että sikäli se tulee niin kuin automaatiolla. Et mä en koe, että mä en niin kuin edes dietillä joudun niin kuin millään tavalla luopumaan mistään, mitä mä en haluaisi tehdä. Ehkä mä oon niin kuin tietyllä tavalla justiin semmoinen vähän hedonisti niin kuin sen puolesta justiin, että mä en oikeastaan edes suostu luopumaan mistään, mistä mä en pidä. Et jos mä haluan syödä niin kuin jäätelön, niin sit mä tiedän, että mulla on energiaa sit sen jälkeen tehdä vähän kovempi treeni tai jotain, niin kun, että se tavallaan tasaantuu intuitiivisesti. Ja sitten mitä niin kun treenimääriin tulee, niin mun on tosi hankala olla treenaamatta. Et mä niin kun joka aamu, kun mä herään, niin mä lähden saman tien salille. juon kupin kahvia. Ja tota, siitä alkaa niinku se mun päivä, että jos mä en käy, niin sitten mä joudun niinku vähän ihmettelemään, että mitäköhän mä tekisin tänään.
1: Kuinka paljon sä oot törmännyt kisoissa tuolla maailmalla sitten vastaaviin tyyppeihin, joilla ei ole semmoista tarkkaa ruokavaliota? Onko ketään muita kuin sä? Onko sä ainoa tämmöinen no, vapaa syöjä?
2: No varmaan mä oon aika lailla harvinaisuus kyllä. Joo, en mä oo hirveästi, tosin mä oon myöskin ehkä harvinaisuus siinä mielessä, että mä en hirveästi kiinnosta, mitä muut tekee, että mä en oikeastaan seuraa ketään. Ja yleensä en tiedä edes, ketä kilpailuihin tulee mun lisäksi, kun mä vaan teen sen oman juttuni ja luotan siihen sitten, että tuomarit arvostelee sitä, että mitä ne näkee, eikä sitä, että kuka tekee milläkin tavalla sitten niin kuin siviilissä ja seuraa kuinka intensiivisesti toisia. Et keskityn vaan siihen omaan elämääni.
0: Yllättävän paikallista.

0: kuluttua 4:30 paikallista settiä myös. Puolen Suomen iltapäivälähetys, 1. kesäkuuta. Täällä mennään ilta 6:00 asti ja studiossa on Nivalan Jani.
1: Karjalainen syke.
2: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Florianse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
6: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
7: Karjalainen syke.

0: painoja hajonneet, aurinkomäki, kesäbiisi.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämän biisin jälkeen tulee sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
2: Studiossa Pinja Kuntola.
3: Linjojen päässä hei Etelä-Saimaan omaa Jyrki Utriainen. Hyvää huomenta.
4: Aivan erinomaisen mukavaa perjantai-huomenta.
3: Perjantaihin herätty on hyvin tässä kohtaa varmaan jo.
4: Kyllä, kyllä. On ja vähän reissun päällä. Aurinko näyttää paistavan tuolla ulkona ja odotan, että pääsee vähän raitista ilmaa haukkaan.
3: Ai että, kaikkialla muualla sataa, mutta siellä missä sinä oot, niin on ilmeisesti aurinko paistanut sitten.
4: Joo, Helsingissä tällä hetkellä.
3: Etelässä asti.
4: Kyllä.
3: Hei, me puhutaan tänään mistäpä muistakaan kuin journalismista ja politiikasta, ja niissähän noilta yhteentörmäyksiltä ei pysty välttymään, ja syntyy herkästi kohuja, ja näin on käynyt, arvaat varmaan mihin viittaa.
4: No kyllä arvaan kuluneen viikon semmoinen ikävä juttu liippaa itse asiassa siellä läheltä Pohjois-Karjalaan, eli Savo-Karjalan vaalipiiristä, ja pitäjäläinen lehden päätoimittaja Minna-Liisa Mathalt sai oikein sitten maistaa kunnolla tämmöistä tämän päivän somekeskustelua pahimmillaan. Hänen lehden Facebookseen viitattiin hänen itseensä ja solvattiin sarjahukuttajaksi ja näin poispäin. Ja solvaajana oli kansanedustaja Minna Reijosen mies Ari Reijonen. Ja tässä ikäväksi tämän tilanteen vielä tekee se, että Mahtalat on kertonutkin, että 10 vuotta sitten hänen mies ja lapsi hukkuivat tämmöisessä onnettomuudessa. Eli tässä mentiin niin kuin mielestäni semmoisten kaikkien inhimillisten rajojen yli.
3: Kyllä, kyllä. Että aivan suoraan henkilökohtaisuuksiin ja myöskin siis sellaiselle ihmiselle, joka ei itse asiassa ollut tätä juttua tekemässä, josta tämä kommentti siis syntyi.
4: Kyllä, eli tässähän oli kyse Karin maakuntalehden Savon Sanomien ja Karjalaisen juttusarjasta, jossa analysoidaan istuvia kansanedustajia. Ja tällä kertaa sitten vuodossa oli perussuomalaisten Minna Reijonen ja tosiaan hänen puolisonsa tästä sitten hiipyi ja kommentoi hyvin julmalla ja tärkeällä tavalla juttua, jonka pitäjäläinen lehtikin julkaisi. Ja siinä tietysti syynä on se, että Reijoset asuvat tuolla Nilsiässä lehden levikkialueella.
3: Miten sitten, kuinka paljon ajattelet itse, tai miten näet sen, että tietysti kun kyseessä on puolison kommentit, niin miten paljon Minna Reijonen on itse sitten vastuussa näistä kommenteista?
4: No hän varmasti pyrkii tietysti kaikin tavoin taantumaan siitä, mutta että eihän siitä irti pääse, se on ihan selvää. Kansanedustajan työn on sellaista, että varmasti jokainen puoliso tajuaa, että mitä voi tehdä, miten voi käyttäytyä ja miten ei. En voi uskoa, että joku tällaista käsittäisi. Ja kyllä nämä asiat totta kai liittyvät toisiinsa.
3: Kyllä, ja just, että äänestäjätkin varmaan sitten näkee sen niin, että no ei välttämättä edes muista hirveästi lopulta, että mitä Minna Reijonen itse on välttämättä tehnyt, mutta muistaa sen, että hänen puolisonsa on tämmöisiä kommentteja laittanut.
4: No kyllä mä uskoisin, että tämä oli sellainen tapaus, että tämä seuraa Minna Reijosta tämän vaalivuoden. Se on ihan selvä.
3: Ja näitä varmasti sitten on lisääkin tulos. Toivottavasti ei. Toivottavasti näihin nyt sitten ruvetaan puuttumaan. Ilmeisesti sanoit ainakin, että tuossa aikaisemmin, että noi olisi ihan rikosilmoitusta tulossa tästä.
4: Näin Savon Sanomat eilen uutisoi, että päätoimittaja Minna-Liisa Mathalt on tekemässä tästä Reijosen kommenteista rikosilmoituksia. Se on kyllä hieno asia siinä mielessä, että siinä sitten punnitaan ja katsotaan se, että missä se raja kulkee.
3: Koska ihan mitä tahansa ei kuitenkaan saa sanoa toiselle, vaikka miten olisi sananvapaus.
4: Se on juuri näin. Aina joku veijari sitten vähän kokeilee, mutta että tosiaan niin meidän tehtävä on sitten myöskin vähän valvoa ja katsoa, että mikä on sopivaa ja mikä ei.
3: Se on juurikin näin. Hei, kiitos tosi paljon sulle ja mukavaa perjantaita sinne Helsinkiin.
4: Kiitoksia ja oikein mukavaa perjantaita kaikille.

0: Tästä brittiyhtye Keenin musiikista siirrytään suomalaisen musiikin pariin. Musa tulee meikäläisen soittamana seuraavaksi Viiviltä ja Juha Tapiolta ja sitten Mikael Gabriel ja JVG kimpassa. Tällaisia artisteja kohta soimassa. Vitsi, tämä on kyllä jännä, kun on joku tämmöinen kultahuuma tai joku muu vastaava juttu, niin meitä ihmisiä alkaa kiinnostaa sitten kaikki yllättävän niin kuin pienetkin asiat. Että just sitä Flight Radar-sivustoa, kun mä tuossa aikaisemminkin kommentoin, että mitä siellä oli ollut yli 20 000 ihmistä seuraamassa, kun Leijonien kone tulee Suomeen, niin jaksetaan tihrustaa näytöltä, kun siinä näkyy semmoinen pieni keltainen lentokone ja nyt ne leijonat sieltä tulee. Ja Ilta-Sanomien sivuillakin on juttu. Leijonat astuivat ulos lentokoneesta. Sitten on niin kuin valokuva valkoisesta lentokoneesta ja näkyy vähän suomalaista puustoa siinä takana, niin kuva Helsinki-Vantaan lentokentältä. Mutta kun se ei ole mikä tahansa lentokone, siinä on nyt se kone, millä leijonat on tullut Suomeen. Ja minäkin näitä uutisia tässä koko ajan luen ja katselen. Siis että lentokoneetkin on semmoinen aika yleinen juttu, että me ehkä tiedetään, miltä lentokone näyttää, mutta sitten kun siellä on ollut sisällä leijonia, niin se on sitten eri juttu. Eikä mitä tahansa leijonia, vaan kultaleijonia, maailmanmestarileijonia. Nyt näitä striimejäkin on tietenkin sitten kaikilla medioilla on suoria lähetyksiä käynnissä. Tässä on nyt vaikka tämä Ilta-Sanomien striimi, mitä mä kattelin. Leijonien joukkuejohtaja Mika Kortelainen kävi hetkistä tervehtimässä perhettään. Lähetykseen tallentui koskettava hetki, kun Kortelainen halasi lapsiaan. Kortelainen palasi vaimonsa kanssa liikelentoterminaaliin odottelemaan leijonien matkaa kohti Mäntyniemeä. Siinä nyt päivitystä iltapäivän tilanteesta. Viivin kappale USA otetaan tähän rakoseen ja kohta sitten Juha Tapion musiikkia.
1: Paikallisten puolella.

Viivi USA. Tuossa kattelin sitä illan kultajuhlan esiintyjälistaa. Jossain luki, että siellä on Arttu Viskarikin vetämässä. Niin mä olin, että ei kyllä ollut. Että mä katsoin sen aika tarkkaan sen listan lävitse. Että ei ollut Arttu Viskari siellä. Että mistä se on sinne tullut. Mutta se on siis päivittynyt toi esiintyjälista ja vähän elänyt ja muuttunut. Niin Arttu Viskari on kuin onkin esiintymässä illan kultajuhlassa. Nelli Matulan, Raptorin, Käärien, JVG:n ja Halo Helsingin ja muutaman muun kanssa. Ja ketäs ne muutama muu sitten on? Linda Lampennys ja Pete Parkkonen, Vesala, Samuel ja Elli Noora myös esiintymässä. Aika hyvä lista on saatu sinne vetämään. Ne ei sitten montaa biisiä ehdi vetästä per artisti, mutta jos ne pari laulua siellä vetää, niin sittenhän se on hyvä tämmöinen best of the best ilotulitus ja kunnon semmoinen hittiputki sitten noilta esiintyjiltä illan kultajuhlassa. Juha Tapio esiintyy meille, biisi on Copacabana ja Ipanema.

Meillä on kiikareessa kello 16 radiouutiset. Niitä tulee heti Bessin kappaleen jälkeen. Tämä on Suutele mun silmiin. Sitten uutisia.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä siellä oikein teet?
2: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
6: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
5: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
6: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
5: Vai että keittiötukusta?
6: Niin, keittiötukusta.
5: Teppo, hyviä uutisia rakas!
7: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
8: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
9: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma, Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koe kisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi/Kymna Estradaa.
10: Karjalainen syke.
11: Mukavaa maanantaita Karjalainen sykkeen uutisista. Pysäköintivirhemaksujen määrä Joensuussa kääntyi viime vuonna kasvuun. Kaikkiaan pysäköinnistä kirjoitettiin kaupungissa reilut 15 000 virhemaksua. Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti 12%. Toimistonhoitaja Riitta Kukkonen Joensuun kaupungin pysäköinnin valvonnasta arvioi, että taustalla voi olla se, että elokuussa työt aloitti 4. pysäköinnin tarkastaja. Eniten pysäköintivirhemaksuja määrättiin Torikadulla, Siilaisen terveysasemalla ja Tikkamäellä. Imatran elinkeino- ja kaupunkiympäristölautakunta päätti viime viikolla myöntää poikkeamisluvan pelastus- ja poliisiaseman rakentamiselle Korven kantaan. Poikkeamislupaa tarvitaan, koska alueella on voimassa rakennuskielto ja kaavamuutos kesken. Pelastus- ja poliisiaseman suunnittelu on käynnissä ja rakentamisen on määrä alkaa tänä vuonna. ECHVA kiirehtii aseman rakentamista nykyisten tilojen sisäilmaongelmien sekä toimintavalmiuden puutteiden vuoksi. Lappeenrannan luistelijat ja Lappeenrannan taitoluistelijat yhdistyvät yhdeksi seuraksi, jonka nimeksi tulee Lappeenrannan taitoluisteluklubi. Yhdistettävien seurojen puheenjohtajat Kati Miettinen ja Johanna Suurkaulio kertovat, että yhdistymisen taustalla on vuoden kestänyt prosessi. Heidän mukaansa Lappeenrannan kokoisessa kaupungissa ei ole perusteltua, että erilliset seurat kilpailevat keskenään harrastajista ja jääajasta. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi AFI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt rahoituksen järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtion johto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
12: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, maan keskiosassa sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 21 välillä. Tänään Pohjois-Karjalassa vähän alempi lämpötila. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen paikkeilla, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
13: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
14: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Mahtava Coldplayn biisi, nostuttava Charlie Brown. Hyvää maanantaita, hyvää kesäkuuta, hyvää kesää, kivaa kesää sullekin Puolen Suomen radiosta. Se oli yksi Coldplayn parhaita biisejä, jos meikäläiseltä kysytään. Kukaan ei kysynyt, mutta kerron silti. Radiokuuluttajien ammattitauti. Hetken kuluttua iltapäivän vieras, moninkertainen fitnesslajien maailman mestari Hanna Skyttä on äänessä. Hanna Skytällä on tosiaan aika kunnioitettava määrä noita maailman mestaruuksia fitnesslajien saralta. Mutta hänellä on myös paljon vastoinkäymisiä ollut elämässä, paljon sairauksia. Kropassa on ruuveja ja metallia ja lihansyöjä, bakteeri on iskenyt häneen lentokoneessa, jonka piti tehdä sitten pakkolasku. Niin Hanna Skyttä avautuu hetkosen kuluttua meille näistä.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Leijonat ovat palanneet Suomeen, hornetit ovat saatelleet kultapojat takaisin kotiin ja kansanjuhla sitten parin tunnin kuluttua Helsingissä tänään. Varmaan meidänkin kuuluvuusalueella sitten näitä juhlia riittää vielä pitkin viikkoa. Se voi olla, että vaikkapa Lahdessa sitten juhlitaan perjantaina eräiden festivaalien yhteydessä Lahteen liittyviä leijonayksilöitä, mutta tästä lisää sitten myöhemmin tällä viikolla. Katsotaan päivän uutistarjontaa hieman. Mitäs muuta täällä on kuin leijonajuttuja? Tuossa oli erikoinen maastopaloihin liittyvä uutisartikkeli tänään, että Suomessakin aletaan estämään maastopaloja sytyttämällä lisää tulipaloja. Eli tämmöisellä niin sanotulla vastatulitekniikalla voidaan sitten estää maastopalon leviäminen. Tämä on useissa maissa käytössä Etelä-Euroopassa jo tämä tämmöinen vastatulitekniikka, ja sitä on nyt opiskeltu ja sitä otetaan käyttöön sitten myös meillä Suomen maassa. Yle Uutiset on kirjoittanut tästä tänään. Eli vastatulitekniikka on semmoinen, että pelastajat sytyttää hallittuja paloja maastopalotilanteessa. Tarkkaan suunnitelluilla pelastajien sytyttämillä paloilla pystytään ohjaamaan ja rajoittamaan varsinaisen maastopalon etenemistä. Ja menetelmä on todettu tehokkaaksi tosiaan eteläisessä Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa, jossa maastopalot voi edetä ja voimistua nopeasti. Pelastuspäällikkö Teemu Veneskari Kymenlaakson pelastuslaitokselta on sanonut näin, että käytännössä vastatulitekniikassa poltetaan palavaa hienomateriaalia saapuvan maastopalon tulirintaman edestä ja näin saadaan tuli pysäytettyä poltettuun maa-alueeseen. Tavallaan ihan loogista, mutta piti kyllä vähän hieraista silmiä, kun näin tämän otsikon, että Suomessa aletaan estää maastopaloja sytyttämällä tulipaloja. Anteeksi, mitä? Mutta nyt kun sitä asiaa vähän tuossa ajattelee ja pelastuspäällikkö Veneskari, kun tuota selitti, niin ihan loogista, että tavallaan poltetaan se materiaali pois, mikä palaisi, niin sillä palolla ei ole matskua, mitä polttaa. Niin siinähän se sitten toivottavasti ainakin loppuu se palo, niin tavallaan ihan loogista. Puolen Suomen radion WhatsApp-numero on 0406195939. Ja leijona huumassa toivebiisejä on tänään tippunut WhatsAppiin suuri määrä. Kiitoksia toiveista. Ihanaa leijonat, ihanaa. A-tyypin biisi pitäisi saada soimaan. Fiilistellään tätä kappaletta ja fiilistellään kultaa tämän biisin tahdeissa ja kohta fitness-maailmanmestari, 12-kertainen maailmanmestari Hanna Skyttä äänessä.
2: Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä, valmennusjohto on terveinä, ainoa, kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.
3: Nyt huudet!

jossain se putoaa saman tien

0: Kiitoksia suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Täällä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!
1: Se on siinä. Ihanaa Leijonat, ihanaa. A-tyypin biisi, toivemusiikkia puolen Suomen radiossa. Mitäs Leijonille kuuluu nyt, kun kone on laskeutunut, Leijonat ovat Suomessa. Bussi on lähtenyt liikkeelle kohti Mäntyniemeä. Poliisisaattue saattelee Leijonia, maailman mestareita, jotka ovat siis menossa tapaamaan tasavallan presidenttiä Alexander Stubbia.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Ja iltapäivän vieras, iltapäivän haastateltava on 12-kertainen fitnesslajien maailmanmestari Hanna Skyttä. Hän on myös toimittaja ja ravitsemusasiantuntija, kauppatieteiden tohtori ja tehnyt useita kirjoja. Hanna Skyttä voitti toukokuussa Etelä-Korean Soulissa Sports Model-kilpailun. Me puhuttiin hänen saavutuksista tuossa aikaisemmin tänään ja nyt jatketaan Hanna Skytän kanssa. Hanna Skyttä, sulla on huikea määrä saavutuksia, mitalleja ja palkintoja eri fitnesslajeista, mutta sulla on myös ollut paljon vastoinkäymisiä, paljon terveyshaasteita, niin mikäs kaikki tai mitä kaikki juttuja sulla on vuosien varrella tässä ollut, mitkä on häirinnyt elämää ja vaikeuttanut tietä?
3: Mä oon kirjoittanut viime vuonna, mulla ilmestyi kirja Maailmanmestarin Mindset, joka niinku avaa vähän niinku tätä mun Via Dolorosaa Victoria Viljaksi niin sanotusti, että vaikeuksien kautta ollaan kyllä voittoon käyty, mutta mulla siis, jos nyt ajattelee tätä mun kehoa ihan fyysisesti nyt ensinnäkin, niin, niin yläkerran äijä antoi mulle syntymässä vääränlaiset lonkkamaljat, jonka takia on niin kuin pienenä aloitettu baletti ja rytminen kilpavoimisteluharrastus aika tehokkaasti kulutti ne, niin loppui jo nuorena. Ja oli tieto jo silloin niin kuin yläkouluikäisenä, että uusitaan kyllä niin kuin molemmat lonkat jossakin vaiheessa. Ja ne sitten kulu niin pitkälle, että mä jouduin kaikki tanssia, balettia, voimisteluja, tankotanssiharrastukset lopettamaan. Rupesin sitten käymään salilla ja sitä kautta saatiin sitten 4 vuotta lykättyä sitä tekonivelleikkausta, että molempiin lonkkiin laitettiin tekonivelet samanaikaisesti. Ja itse asiassa sen jälkeen mä voitinkin sitten niin kuin 11 maailmanmestaruutta vielä, että yhden jo voitin ennen sitä leikkausta. Et sikäli niin kuin voi sanoa, että tämmöisellä Bionic Woman -keholla voi myöskin voittaa ja urheilla edelleenkin. Sitten mulla on tietysti tähän K-raudalta lainattuun välineistöön kuuluu myöskin mun selässä olevat 4 6-senttimetristä ruuvia ja sitten siinä on ympärillä kehikko. Ne on laitettu tukemaan L4-L5 lannerangan nikamia, koska sinne tuli niin iso nikamasiirtymä rytmisestä kilpavoimistelusta, että se melkein tuhosi mun jalat kokonaan, että jouduin melkein pyörätuoliin, että se oli ihan niin kuin päivistä kiinni, että me saatiin pelastettua leikkauksella. Ja sitten mä oon myöskin on ollut paljon mediassa aikoinaan, niin olin kisamatkalla ja sain tämmöisen nekrotisoivan faskiitin, eli lihansyöjä bakteerin mun sormeen, keskisormeen, mikä yleensä siis kun se tulee, niin se tuhoaa raajan 4 tunnissa, jos ei saa hoitoa, ja sitten se leviää yleensä keuhkoihin sun muualle kehoon, ja ihminen kuolee siihen niin kuin aika pitkälti alle 6 tunnissa. Ja mä satuin olemaan lentokoneessa just silloin, joten mun keho taisteli 9 tuntia sitä lihansyöjä bakteeria vastaan, ja sitten pakkolaskulla Singaporeen käsikirurgiseen sairaalaan ja olin menossa kisoihin Australiaan, mutta kisat jäi käymättä. Sitten vietin 1,5 viikkoa Singaporessa eristyksessä ja ne leikkasi sitä kättä ja saatiin sitten käsi pelastettua kyllä. Sitten on tässä kaiken näköistä ollut niin kuin näitä muita. Demyelinoivan polyneuropatian sain koronarokotteesta ja samoin nivelreuman. se tota, tuhoaa mun hermosolun ympärillä olevaa myeliinikalvoa, mikä aiheuttaa sitten sen, että tietyt hermot tuhoutuu pikkuhiljaa niin kun, haluamatta. Että niitä pystyy hidastamaan jollain tavalla, mutta vielä ei ole lääketiede löytänyt niin kun, tavallaan semmoista hoitokeinoa, joka estäisi sen kokonaan. Et munhan periaatteessa pitäisi, mun ennuste oli, että mä olisin viime vuonna ollut jo pyörätuolissa, mutta edelleen mä urheilen, että et niin kun, se, että mä käyn salilla esimerkiksi ja pakotan itseni, tai pakotan mun raajani, en mä itseäni pakota, koska mun pää pitää siitä, mutta mä pakotan mun raajani tekemään jotain, niin se edistää sitä, että ne hermot niin kun jollain tasolla pysyy niin kuin siellä valppaana niin sanotusti.

0: Mikko Kuustonen, abrakadabra. Hanna Skyttä puhui tuossa äskettäin, 12-kertainen fitnesslajien maailman mestari. Puhutaan hänen kanssa kello 17 jälkeen vielä. Puhutaan treenaamisesta ja puhutaan myös ravintoasioista, koska hän on ravitsemusasiantuntijani. Aion kysellä jotain vinkkejä siihen, että mitä meidän kannattaisi kaupasta roudata kotiimme, mitä sinne kauppakassiin kannattaisi sujauttaa, niin muun muassa tällaisia puhutaan sitten myöhemmin tänään. Jukka Poika, potentiaali ja paikallista asiaa tarjolla täältä Puolen Suomen radiosta aivan kohta tämän päivän vimonen paikallinen setti 16:30 ohjelmapalanen luvassa aivan käden käänteessä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla. Huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
7: Karjalainen syke.

0: Eikö tässä ole vähän tämmöistä kutubiisin meininkiä? Billy Ocean, Caribbean Queen. Mä soitan pian kutubiisien kutubiisin Sadeen Smooth Operator-kappaleen. Se tulee kohta Nylon Beatin Anna mulle biisin jälkeen. Mutta nyt kello on jo sen verran, että korkea aika laittaa paikallista asiaa kehiin.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Syken aamukahvivieraana on tällä kertaa Karhumäen koulun rehtori Timo Nykänen. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
2: Tänään Suomen sumen avaus. Sinä olet sitä koordinoimassa. Onko kaikki jo valmiina?
3: No kutakuinkin kaikki on valmiina. Siellä laitetaan äänentoistoa paraikaa tuolla laulurinteellä kuntoon. Ja itsekin lähden sinne reippailemaan laittaa noita penkkien rivinumeroita vielä, että ihmiset osaa mennä oikeille paikoille. Mutta aika hyvällä mallilla kyllä uskoisin, niin kuin aikaisempinakin vuosina.
2: Niin tuttukaavahan se sinänsä on jo varmaan jo aika selkeää, että mikä se on kaikista tärkeintä. Osaatko ihan tälle hatusta heittää, mikä olisi niin kuin tärkein osa-alue, että varmasti sujuu?
3: No kyllä se, jos ajattelee sitä lapsikuoroa, niin äänentoiston toimivuus on aivan ydinasia sillä tavalla, että se luo viihtyvyyttä ja lapset, kun kuulevat mitä tapahtuu ja kuulevat hyvin juontajat, niin silloin he viihtyvät ja silloin ei tule ongelmia sitten sillä puolella. Ja toki kyllähän yleisökin saa tilanteesta kaiken irti silloin, kun just tämä äänentoisto on hyvällä mallilla.
2: Joko ihmiset nyt osaa sitten liikkua siellä sujuvasti? Se on aika lyhyt tapahtuma kuitenkin siihen nähden, miten paljon siellä on koululaisia ja yleisöä, niin onko ihan sujuvaa liikennettä kuitenkin tulossa?
3: Kyllä. Liikennesuunnitelmia on tehty ja uudistettukin jonkun verran ja yritetty saada tietoa sitten noille kyyditysfirmoille, että bussit tietää mennä oikeisiin paikkoihin.
2: No, miten sitten tuon sään puolesta? Oletko jo katsonut säätiedotusta illalle, että miltä näyttää?
3: En ole vielä uskaltanut iltaa katsoa. Varaudun kyllä itse lämpimille vaatteen sinne paikalle. Että aika koleltahan tuo näyttää, mutta kuulin, että joku olisi sanonut, että illalla saattaisi jopa aurinkokin vilahella. Toivotaan niin.
2: Joo, se tuntuu, että muuttuu tuo tilanne ihan koko ajan. Että just kun seurailee tuolta vaikka Ilmatieteen laitoksen sivuilta, niin näyttää välillä näyttää, että on pilvistä ja kylmä ja tuulee. Ja välillä näyttää, että on puolipilvistä. Niin se on varmasti selviää viimeistään sitten siinä kohtaa, kun sinne menee paikan päälle illalla.
3: Juuri näin.
2: No sanoit, että tuossa
3: on parasta.
2: Tuossa on jotain muutoksia ainakin siihen paikalle saapumisohkeisiin ehkä tulossa, mutta meneekö muuten ihan tutulla kaavalla?
3: Kyllä, ihan tutulla kaavalla. Penkit on samoilla paikoilla ja laulurinikki on samalla paikalla. Saa nähdä, että lähteekö suuret joukot liikkeelle. Luulen, että se riippuu tosi paljon tuosta säästä.
2: No sehän se on, että varmasti aurinkoisella kelillä on ainakin ihan täyttä aina, mutta sitten se, että jos sataa vettä, niin voi olla, että vähän vähemmän. Mutta varmaan silti kyllä paljon porukkaa.
3: Joo, kyllä. Kyllähän sinne ihmiset löytää tiensä.
2: Kyllä, ja sitten jos ei ihan paikan päälle kerkeä, niin tämähän tosiaan sitten striimataan tuolla Karjalaisen verkkosivuille ja radioidaan myöskin nyt sitten tänään. Eli kello 18 taitaa alkaa sitten meiningit siellä.
3: Joo, kyllä, tasan.
2: Ja siihen asti, nyt kun meet sinne, niin onko koko päivä siellä sitten tekemistä?
3: Ei, kyllä se on tuommoinen puolen tunnin rupeamaan tämä minun homma. Ja toki siellä sitten muut tahot tekee kyllä töitä ihan koko päivän, mutta mulla on sitten vielä kouluhommia tällä koululla.
2: Niin, ja varmasti tuo koordinointiosuus on se, mikä on tehty sitten jo paljon aikaisemmin, ja nyt tässä oikeastaan jo vähän sitten vetäytyä taka-alalle ja nauttia vaan showsta.
3: Joo, kyllä se näin on, että nyt ei enää ole paljon tehtävissä, kaikki työ on tehty tuossa talven mittaan.
2: Mites noi esiintyjät, millä perusteella ne on tänä vuonna sinne valittu?
3: No Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala, heillä on Joensuuhun kytköksiä sillä tavalla, että hehän kävivät kaupunginorkesterin kanssa tekemässä konserttia tuolla, oliko viime vai toisessa talvena.
2: Joo.
3: Ja sillä tavalla on niin kuin, he ovat niin kuin lähellä. Ja helposti saatavilla. Se ei ole helppo nakki hankkia 2-3 kappaleen takia esiintyjä tuommoiseen, vaikka iso tilaisuus onkin. Niin nyt sitten Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala lupautuivat tähän ja se on hieno juttu. Ensi vuoden solisti olla jo vähän niin kuin lämmittelemässä.
2: Okei, niin että nämä on aika pitkiä prosesseja kuitenkin sitten nämä tällaiset.
3: Joo, se ei ole ihan sillä tavalla, että pari viikkoa ennen soitetta, että tuutko tuen avaukseen esiintymään, eikä sillä.
2: Muuten varmaan sitten on aika selkeä, että suveavaus on aina samana päivänä, niin ei tarvitse ruveta varaamaan paikkoja hirveän ajoissa.
3: Niin, se on totta kyllä.
2: Ainoa mikä muuttuu on sää ja esiintyjät.
3: Juuri näin.
2: Hei,
3: lapsetkin pysyvät aika lailla samoin.
2: Kyllä, niin. Vähän aina tietysti vanhenee siitä pikkuhiljaa.
3: Niin, kun tosta lähtee ja ekat tulee.
2: Kyllä. Hei, mutta oikein mukavaa kesää ja tätä suven avausta sinulle ja kiitos tästä haastattelusta.
3: Kiitos, kiitos.
4: Puolen Suomen radio.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ei se aina tarvitse olla 3 pointtia. Stubi veti 4 pointtia kehiin, kun hän hostasi tuolla Mäntyniemessä Leijonia, tai varmaan hostaa nyt parhaillaankin. Joo, kattelin tuossa äskettäin Stubin puhetta, ja siellä oli kultakapteeni Barkov myös heittämässä läppää, eli siis pitämässä puhetta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb hehkutti, että jääkiekko on enemmän kuin peli, että on ollut nyt tärkeä juttu maailman onnellisimmalle kansalle tämä maailman mestaruus jääkiekosta. Ja Stubbilla oli tosiaan 4 pointtia nyt tällä kertaa. Hän heitti sieltä 4 englanninkielistä sanaa. Dream, believe, work hard ja succeed. Ja kuulemma samoja näitä sanoja hän on sitten perheessä ja lapsilleen heittänyt ja opettanut, ja nyt sitten noille Leijonillekin muistutti tämmöisestä, että dream, pitää olla unelmia ja uneksia asioista, ja believe, pitää uskoa niihin unelmiin, ja work hard, pitää työskennellä kovasti niiden unelmien eteen, ja sitten niistä seuraisi sitten se 4. kohta, se succeed, menestyminen, niin tällaista meidän presidenttimme jutteli Kultaleijona joukkueelle. Barkov hehkutti joukkueensa yhtenäisyyttä, kertoi, että he elää kuplassa siellä kisojen aikaa, mutta kiitti suomalaisia kannustuksista ja viesteistä, joita on sadellut. Ja sitten hän päätti puheenvuorossa sanomalla, että nyt nautitaan ja pistetään Suomi tänään sekasi.
1: Paikallisten puolella.
0: Ja kyllähän ne sen Suomen pistikin jo sekasi. Kyllähän me sekaisin mentiin viime yönä jo. Aika moni meistä. Siellä on taas kiipeilty jossain patsaissa ja kylteissä. Ja pudottukin on sieltä jostain patsailta. Kaikenlaisia videoita näkynyt netissä. Et kyllä sitä on viime yönä otettu ilo irti ja menty torille. Shade, smooth operator.

0: kutubiisien kutubiisi, Smooth Operator. Siirrytään kutemisesta sooloiluun. Haluan olla yksin, Irinan hittikappale, ja sitten Teflon Brothers. Ja kohta saadaankin uutispäivitystä tähän maanantai-iltapäivään. Iltapäivä 5 radiouutiset luvassa siis Puolen Suomen radiossa aivan pian. Mutta musa eka Irinalta ja Teflon Brothersilta.
1: Karjalainen syke.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta!
4: Mitä siellä oikein teet?
5: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
6: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli. Tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
7: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
8: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
9: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
10: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
11: Karjalainen syke.

vähän disco-prinsessa. Sun broidin kanssa katsottiin TV:stä putista iltaisin teidän nahkasohvalla. Oli tähdet kohdallaan, hetkeksi jäätiin kahdesta.

0: Karjalainen syke.
1: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
2: TKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät ja voita hotelliyö bomballa.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Mukavaa maanantaita Karjalainen sykkeen uutisista. Pysäköintivirhemaksujen määrä Joensuussa kääntyi viime vuonna kasvuun. Kaikkiaan pysäköinnistä kirjoitettiin kaupungissa reilut 15 000 virhemaksua. Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti 12%. Toimistonhoitaja Riitta Kukkonen Joensuun kaupungin pysäköinnin valvonnasta arvioi, että taustalla voi olla se, että elokuussa työt aloitti neljäs pysäköinnin tarkastaja. Eniten pysäköintivirhemaksuja määrättiin Torikadulla, Siilaisen terveysasemalla ja Tikkamäellä. Imatran elinkeino- ja kaupunkiympäristölautakunta päätti viime viikolla myöntää poikkeamisluvan pelastus- ja poliisiaseman rakentamiselle Korven kantaan. Poikkeamislupaa tarvitaan, koska alueella on voimassa rakennuskielto ja kaavamuutos kesken. Pelastus- ja poliisiaseman suunnittelu on käynnissä ja rakentamisen on määrä alkaa tänä vuonna. ECHVA kiirehtii aseman rakentamista nykyisten tilojen sisäilmaongelmien sekä toimintavalmiuden puutteiden vuoksi. Lappeenrannan luistelijat ja Lappeenrannan taitoluistelijat yhdistyvät yhdeksi seuraksi, jonka nimeksi tulee Lappeenrannan taitoluisteluklubi. Yhdistettävien seurojen puheenjohtajat Kati Miettinen ja Johanna Suurkaulio kertovat, että yhdistymisen taustalla on vuoden kestänyt prosessi. Heidän mukaansa Lappeenrannan kokoisessa kaupungissa ei ole perusteltua, että erilliset seurat kilpailevat keskenään harrastajista ja jääajasta. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi AFI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt rahoituksen järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtion johto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa
0: Sisustuslaukkanen.
7: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivän asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, maan keskiosassa sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 21 välillä. Tänään Pohjois-Karjalassa vähän alempi lämpötila. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen paikkeilla, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Cake by the Ocean, DNCE, esitti tuon laulun. Mitäs noi kultajuhlat menee tänä iltana? Tunnin kuluttua 6:00 kultajuhla käynnistyy Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentältä ja stadionin aukiolta. TV5-kanava ja HBO Max suoratoistopalvelu näyttää kello 17.45 alkaen näitä kultajuhlia. Se on semmoinen 3-tuntinen setti, noin kello 6-9 suurin piirtein sitten, ja milloinkas itse leijonat ovat sitten stagella. MM-kultajoukkue pitäisi olla lavalla noin 7:30 aikaan 19.30, niin tämmöistä tapahtuu sitten tänä iltana siellä kultajuhlissa. Me nautimme kohta iltapäivän haastateltavan seurasta. Maailmanmestari on hänkin. Hanna Skyttä-niminen fitnessalan ihminen on meillä kohta äänessä. Hän on kirjailija, hän on kauppatieteiden tohtori, ravitsemusasiantuntija, toimittaja ja maailmanmestari tosiaan. 12-kertainen maailmanmestari eri fitnesslajien parissa. Puhutaan kohta Hanna Skytän kanssa hänen treenaamisesta ja siitä, kun salitreeni ja tämä fitnesshomma on hänellä kuitenkin sitten alkanut vasta vähän myöhäisemmällä iällä, vähän kypsemmällä iällä, että hän ei ole ihan niin kuin penskastasti ollut semmoinen fitness-ihminen. Puhutaan myös ravintoasioista, koska Hanna Skyttä on myös ravitsemusasiantuntija, niin otetaan selkoa siitä, että mitä meidän ihmisten ei pitäisi syödä, niin tällaisia aiheita pyöritellään puolen Suomen iltapäivän maanantai-lähetyksessä kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Vilma Alinan kappale Pidän susta irti ja seuraava laulu on Thelma Plumin biisi Hurricane ja kohta kuulet myös AC/DC:n musiikkia Puolen Suomen iltapäivässä. Erinomaista maanantaita. Meidän iltapäivän haastateltava Hanna Skyttä, hän on siis 12-kertainen maailmanmestari fitnesslajin puolelta, toimittaja ja ravitsemusasiantuntija ja kirjailija sekä kauppatieteiden tohtori.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Hanna Skyttä, onko sulla joka aamu säännöllinen treeni? Oliko se niin, että aamu 6 ja 10 välillä sä treenaat?
2: Joo, kyllä.
0: Onko sulla joku yksi lepopäivä vai onko joka päivä niin kuin treenipäivä sulla?
2: No, mua viisaammat ihmiset jo on niin kuin jonkinlaista järkeä niin kuin siinä, että pitäisi levätäkin välillä. Niin Jani Lember muun muassa tuolla on semmoinen henkilö, jonka kanssa mä paljon niin kuin nykyään, tai hän sparraa mua niin sanotusti ja puhuu järkeä, niin haluaisin, että mä lepäisin, mutta kyllä mä niin kuin, kyllä siinä aina niin kuin joku tekosyy löytyy, että sinne salille on mentävä sitten kuitenkin, että on se hirveän hankalaa niin kuin olla menemättä. Tilannetta helpottaisi tietysti se, jos olisi joku semmoinen muu laji, mitä voisi kanssa harrastaa, mutta kun mä en oikein ole mun lonkilla ja tällä välineistöllä, niin en pysty esimerkiksi toimimaan ollenkaan, niin sitten se on vähän hankalaa löytää semmoista, että mitä muuta voisi liikkua.
0: Ja sä oot tosiaan nyt fitnesslajien maailmanmestari, menestystä on tullut huikeasti eri lajien saralla, mutta eikö se ollut niin, että sä oot kuitenkin löytänyt tämän voimailun saliharrastuksen vasta hieman vanhempana, että et ole mistään teinistä tai parikymppisestä käynyt salilla, oliko se silleen?
2: Joo, 2017 niin rupesin käymään salilla ja aika nopeasti sain siinä itsekseni heiluessa, niin kun mä oon kuitenkin liikunnallisesti aika lahjakas, niin sain tuloksiakin aikaa. Mulla on siis hyvin paha syömishäiriö ennen sitä. Ja tämmöinen epätyypillinen anoreksia, eli mä näin itseni hyvin realistisesti ja laihduin, mutta en halunnut laihtua. Mutta se oli semmoinen tietynlainen puolustusmekanismi ja kontrollikeino niin kuin elämän muihin vaikeuksiin. Mutta silloin, kun mä rupesin sitten käymään salilla, niin joku verisuoni katkesi päästä ja mä rupesin syömään myöskin ja sitä kautta niin kuin se kehitys oli aika nopeeta sitten vuoden sisällä. Ja sitten mä tapasinkin mun entisen aviomiehen, josta tuli mun valmentaja myöskin, jos siis olimme avioliitossa 5 vuotta. Niin hänen kanssaan sitten ruvettiin niin kuin jumppaamaan yhdessä ja sitten kehityin tietysti siinä niin kuin vielä enemmän. Mulla ei ollut tarkoitus itseänsä välttämättä niin kuin kilpailla ollenkaan, tai ei mulla oikeastaan ikinä ollut sillä hirveä, se urheilu menee niin kuin urheilu edellä eikä kilpailut edellä. Niin sitä kautta löysin sitten tämän lajin, tai nämä lajit.
1: Paikallisten puolella.

0: Jokainen ihminen on tietysti vähän erilainen ja meidän keho sietää eri lailla jotain ruoka-aineitakin, mutta onko joku semmoinen niinku ruoka tai aine tai joku, mitä kaikkea ihmistä pitäisi vältellä, mikä ei kuulu ihmisen syötäväksi? Onko se törmännyt semmoisen, että onko jotain, niinku, mitä tuolla kaupassa myydään ja ihmiset syö, mutta mikä on semmoinen, mikä ei kuitenkaan ihmisravinnoksi sun mielestä kelpaisi, niin onko jotain tämmöistä, mitä kannattaisi kaikkien välttää?
1: No kyllä mä melkein aina, niin kun ne, ketä mulle tulee mun valmennukseen, niin ne rupeaa syömään maidotonta ja gluteenitonta ruokavalioa.
0: Ihan vaikka jos mitään keliakiaa.
1: Niin,
0: joo.
1: Mulla on aika paljon näyttöä siitä niin kun ihan konkretiassa, millä tavalla niin kun ihmiset esimerkiksi mystisesti pääsee eroon tietyistä kivuista ja tulehduksista ja sairastelukierteistä, kun ne näitä elintarvikkeita välttää. Sen takia, koska ne aiheuttaa semmoista monille piilevää tulehdusta kehoon, ja jota ei välttämättä niitä huomaa sillä lailla mistään verikokeista tai missään tämmöisessä näin, mutta siis käytännön oireet kertoo sen, että nämä ei välttämättä ole sitten niin kuin ihan parasta mahdollista ravintoa sulla.
0: Toihan on mielenkiintoista, koska niin moni ihminen kuitenkin sitten syö viljoja ja maitotuotteita käyttää.
1: Kyllä, niin,
0: että jos toi olisi tämmöinen yleispätevä ohje, että ihminen voisi paremmin, jos välttäisi näitä, niin jännä juttu.
1: Että kannattaa ainakin kokeilla kaikkien. Että kyllä se niin kuin, tietysti se sit riippuu siitä, että miten analyyttinen ihminen on niin kuin oman kehonsa suhteen, että osaako niin kuin huomata niissä eroja. Ja sitten eihän kaikille se välttämättä niin kuin aiheuta, mutta sitten kun jos pitäisi valita, että joo tai ei, kun en tiedä, niin mä valitsisin, että ei.
0: Mm.
1: Koska maailmassa on niin paljon muita elintarvikkeita sitten, mitä voi kyllä syödä.
0: Mm. Onko muita terveisiä ravitsemusasiantuntijalta kuin toi jotain yleispäteviä ohjeita tai huomioita?
1: Semmoinen tietynlainen filosofia, mistä tykkään, mä oon kirjoittanut siis myöskin ravintokirjoja, niin ensimmäisen kirjaan tämmöisen niin kuin ruoan tarkoitukset tai syömisen tarkoitukset. Ja ensisijaisestihan se on niin kuin, ravintoa meille, että meidän keho toimii. Toissijaisesti se voi olla lääke niin kuin joihinkin sairauksiin tai sairausten estämiseen. Ja sitten kolmanneksi se voi olla myöskin niin kuin ihan puhdas polttoaine. Esimerkiksi urheilijalle, niin se syö valkoista riisiä ennen treeniä sen takia, koska se on nopeammin elimistön käytössä kuin täysivä riisi. Ja sitten se on tietysti nautinto myöskin. Ja se, mikä yhdistää näitä kaikkia, tai minkä mä haluaisin, että yhdistäisi kaikkia, on laatu. Koska silloin, kun sä ajattelet niin kuin laatu edellä ruokaa, niin silloin niin kuin sä tulet automaattisesti valitsemaan aika hyviä asioita. Esimerkiksi silloin, kun sä ajattelet ruokaa pelkästään nautintona, niin kyllä niin kuin, jos sä ajattelet laatu edellä, niin sä otat jotain ihanaa, ehkä tasan arvokkaampaa tummaa suklaata tai jotain, mitä ei tarvitse syödä niin kuin niin paljon kuin joku halpa konvehtirasia esimerkiksi. Ja samoin niin kuin silloin kun se on ajattelet niin kuin että se on laadukasta tavaraa niin kuin että mun elimistö toimii, niin silloin niitä tulee niin kuin semmoisia valittua sellaisia elintarvikkeita, missä ei ole ainesosaluetteloa. Et sun ei tarvitse lukea omenasta, että se on omena ja tämä sisältää sitä tätä. Ja silloin kun valitsee tavallaan sellaisia ruoka-aineita, missä ei lue mitään, niin, tai sitten lukee vain yksi sana, niin ne on yleensä hyviä.
0: Toi on hyvä vinkki.
1: Että jos, niin,
0: joo.
1: Et hyvin yksinkertaisesti loppujen lopussa.
0: Mm. Hanna Skyttä, mä kysyn tähän loppuun sulta vielä tämänhetkisistä kuulumisista ja tavoitteista, jos mietitään fitnesslajeja, niin mitä sulla on tällä hetkellä työn alla? Onko jotain kisoja, mihin sä treenaat? Onko jotain tavoitteita? Niin kerropa näistä.

0: en ole niin kuin mitenkään sillä, että kisat edellä. Että samaten kun asuinpaikka, niin mä asun nyt vuokralla ja sekin on semmoinen, että voi olla, että yhtäkkiä muutan johonkin muualle, jos tulee mahdollisuus vaikka Koreaan lähteä.
1: No toihan kuulostaa hyvältä, että nyt on vähän niin kuin monet ovet auki ja
0: joo,
1: kaikki on
0: joo.
1: mahdollista.
0: Joo.
1: Kiitos Hanna Skyttä tästä haastattelusta ja kaikkea hyvää sinulle ja mahtavaa kesää ja kiitos.
0: Kiitos tosi paljon.

Money Talks, Asse Dasse, AC/DC, siis niin kuin oikeasti, aikuisten oikeasti. Mikä ihme Asse Dasse. Maanantai-iltapäivä kääntyy illaksi tässä pikkuhiljaa ja ne lätkäkultajuhlatkin tuossa alkaa 6:00 ja jotkut striimit alkaa jo varttiin vaille 6:00 ja nämä lähetykset sieltä. Varmaan tässä lätkäjengi pikkuhiljaa vaihtaa sinne lätkämeininkeihin. Me fiilistellään kohta vielä menehtynyttä kitaristia Esa Pulliaista. Kuunnellaan pari Esa Pulliaisen teosta, missä hän soittaa kitaraa.

0: aikaisemmin kuunneltiin jo Topia ja Agentsia. Nyt kuunnellaan Agentsia hetkosen kuluttua parin eri solistin kanssa. Ei kuunnella Topia tällä kertaa. Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Ja sitten muistellaan Esa Pulliaista.
1: Karjalainen syke.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
6: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilais sellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
9: Puolen Suomen radio.

Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Eilen näitä uutisia sitten alkoi putkahtelemaan, että kitaristi Esa Pulliainen oli menehtynyt lauantaina. Esa Pulliainen kuoli 69-vuotiaana. Agents kitaristi, bändiliideri, sovittaja. Agentsikin rupesi tuossa julkaisemaan tämmöistä EP-trilogiaa, 3 EP:tä, ja ensimmäinen tuli jo julki. Niin jotenkin sinänsä tuli yllättävään hetkeen tämä Pulliaisen poismeno, että kyllä se vähän kolahti sitten eilen päivällä, kun näitä uutisia alkoi putkahtelemaan. Niin kolahti kovasti eilen ja täytyi kyllä fiilistellä eilen Esa Pulliaisen musiikkia ja kuunnella Agentseja ja katsoa Laulava sydän -taltiointeja. Ja muistella tätä Esa Pulliaisen musiikillista elämäntyötä. Savon Sanomat on haastatellut kitaristi Timo Kämäräistä, joka soittaa vaikkapa Olavi Uusivirran kanssa ja on TV-ohjelmissakin näkynyt semmoinen pitkätukkainen, todella taitava kitaristi Timo Kämäräinen. Niin hän kertoo Savon Sanomissa Esa Pulliaisen merkityksestä, että Pulliaista arvostivat niin muusikot kuin yleisökin, niin hän oli niin kuin tässä mielessä semmoinen harvinainen hahmo, että oli sieltä kanssamuusikoiden joukosta pohjattomasti arvostusta ja sitten myös niin kuin suuri yleisö tunnisti hänen mestarillisen kitaransoittotaitonsa ja ne fiilikset, mitä se kitaransoitto herättää. Et siinähän oli järkyttävästi tunnetta siinä Esa Pulliaisen soitossa. Kitaristi savolaislähtöinen Timo Kämäräinen avaa sitten semmoistakin, että tätä Pulliaisen mestarillisuutta yritettiin jäljitellä silleen, että tosi monet kitaristit on hommannut samanlaiset kamat, soittovehkeet, kuin mitä Esa Pulliaisella on, vahvistimet ja piuhat ja nauhakaiut ja kaikki vermeet, mutta siltikään lopputulos ei kaikilla muilla ole samanlainen kuin Esa Pulliaisella, koska siihen liittyy ne kitaristin sormet ja se tatsi ja se soittotaito, että eihän niillä kamoilla yksinään tee mitään, että se pitää olla se sielu siinä soitossa ja sitten se tyylitaju, mikä Pulliaisella kyllä oli. Timo Kämäräinen muistelee Esa Pulliaisen kitarointia, että hänen kitarisminsa oli rohkeaa 80-luvulla. Siinä oli niin kuin iskelmävivahteita ja rockia sekoitettu keskenään. Agentsien keikoissa oli vastustamatonta energiaa ja iskelmäkentät aukesivat rock-yleisölle uudella tavalla. Monelle suomalaiselle Esa Pulliaisesta tulee mieleen kuulas ja jäljittelemätön kitarasoundi. Kämäräisen mukaan vastaus tunnistettavaan soittotyyliin on jopa tylsä, että se soundi lähti hänen tavastaan koskettaa kitaraa ja kieliä.

Esa Pulliaista itseään jopa huvitti se, että hänen soundia yritettiin kamoilla kopioida. Hän laittoi tarkoituksella levyn kansiin Marshall-vahvistimia, vaikka soitti Vox-vahvistimilla oikeasti, niin Pulliainen oli tälleen yrittänyt hämätäkin sitten yleisöä ja muita kitaristeja, että ei tarvi olla se oikea vahvisti niissä levyn kansissa. Savon Sanomat kirjoittaa, että toinen Pulliaisen kitaran soitto on monesti yhdistetty asia, on soiton vähäeleisyys. Pulliaisen soitto oli niukkaa, mutta merkityksellistä. Timo Kämäräinen on samoilla linjoilla. Pulliaisen soitto oli äärimmäisen eleganttia ja tyylitajuista ilmaisua, josta aisti syvyyden. Esa oli kiinni melodian tulkinnassa laulajan tavoin. Kun hän soitti, jokainen ääni oli tärkeä. Jokaiseen nuottiin oli emotionaalinen side. Tietty taloudellisuus ääntenviljelyssä jätti tilaa tulkinnalle sekä hienovaraisille dynamiikan ja rytmin käsittelylle, sanoo Timo Kämäräinen. Esan kaltaiset soittajat ovat erityisen rakkaita näin tekoälyn ja huomiotalouden aikana. Sosiaalinen media ajaa muusikoita kohti nopeita vau-efektejä. Ehkä tässä tulee jossain vaiheessa saturaatiopiste ja nuorempikin yleisö tajuaa laajemmin, että vähemmän voi olla enemmän.

0: Agentsia Jorma Kääriäinen Päivin öin. Ennen tätä biisiä kuunneltiin tuossa Agentsia höystettynä Ville Valolla, Orpolapsi Kiurun. Ja nuoremman polven mestarikitaristi Timo Kämäräinen korostaa Savon Sanomille sitä, että Esa Pulliainen oli tämmöinen taiteen rakastaja. Hän rakasti esimerkiksi kirjallisuutta. Pentti Saarikosken tuotanto oli hänelle hyvin tärkeä. Esan koti oli täynnä taidetta. Esa oli monialainen taiteen kokija, jolla oli tietoa monista asioista. Ja vaikka monelle Esasta välittyi tietty perinnetietoisuus, niin hän oli kiinnostunut muun muassa elektronisesta musiikista. Henkilökohtaisella tasolla kitaristi Timo Kämäräinen kuvailee Esa Pulliaista hyvin reiluksi ihmiseksi, joka osasi lähestyä itseään nuorempia kanssamuusikoita luontevasti. Hän osasi taitavalla tavalla jakaa omista kokemuksistaan ja olla aina erittäin kannustava. Esa Pulliaista muisteltiin nyt Puolen Suomen iltapäivässä, kuunneltiin pari Agentsi-laulua tuossa ja kuunnellaan seuraavaksi Halo Helsingin musiikkia, biisi on Lady Domina.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
3: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo, hyviä uutisia rakas!
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi/gymnaestradaa.
7: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
8: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
9: Karjalainen syke.

Halo Helsinki Lady Domina ja Halo Helsinki esiintyy kultajuhlissa JVG:n kanssa tänä iltana, jotka tässä pikkuhiljaa starttailevat. Helsingissä ovat nämä kultajuhlat siellä Olympiastadionin edustalla. Siellä on varmaan aikamoiset määrät porukkaa paikalla. Vielä ei ole mitään ihan älytöntä yleisöryntäystä vissiin, mutta tuhansia ihmisiä kuitenkin. No onhan sekin ihan älytön yleisöryntäys, jos se tuhannet ihmiset, mutta ei ole sillä lailla ääriä myöten vielä täynnä se alue. Jos tässä nyt kattelen uutisointeja, Nelli Matula, Raptori Kääriä, JVG ja Halo Helsinki tosiaan, Linda ja Pete, Samuel, Ellinor, Vesala ja Arttu Viskari esiintyvät siellä ja Yle ei välitä tätä juhlaa, niin kuin monesti ollaan nähty, vaan TV5 ja HBO Max suoratoistopalveluja. Se on tosiaan alkanut jo. Ja Leijonat mestoilla sitten noin 19:30, 19:30 suurin piirtein. Ja noin 6-9 kestävät nämä kultajuhlat tänään. Maailman mestaruus. Viides semmoinen. 95 se alkoi. Ja muutama muukin vuosi sitten ja nyt 2026 jää sitten historiaan kanssa tämmöisenä Suomen vuotena, kun kultaa tuli. Tämä maanantainen iltapäivälähetys jää myös historiaan nyt ihan kohta. Young Hearted Mustangi 2 ja ilta 6 radiouutiset ja sitten onkin aika pistää tämä lähetys säppiin ja huomenna jatketaan sitten kello 13. Puolen Suomen iltapäivässä. Nivala Jani kiittää seurasta. Kiitos WhatsApp-jengi viesteistä, jotka olette olleet hereillä tässä lähetyksen aikana ja olette laittaneet viestejä tänne studioon niin tattista meidän WhatsApp-klaanille, meidän WhatsApp-heimolle. Young Hearted tosiaan ja uutisia kohti. Huomenna jatketaan. Pidä huolta, älä kylve liikaa suihkulähteessä ja muissa tänään. Tämä on Mustangi 2.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Karjalainen syke.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Mukavaa maanantaita Karjalainen sykkeen uutisista. Pysäköintivirhemaksujen määrä Joensuussa kääntyi viime vuonna kasvuun. Kaikkiaan pysäköinnistä kirjoitettiin kaupungissa reilut 15 000 virhemaksua. Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti 12%. Toimistonhoitaja Riitta Kukkonen Joensuun kaupungin pysäköinnin valvonnasta arvioi, että taustalla voi olla se, että elokuussa työt aloitti neljäs pysäköinnin tarkastaja. Eniten pysäköintivirhemaksuja määrättiin Torikadulla, Siilaisen terveysasemalla ja Tikkamäellä. Imatran elinkeino- ja kaupunkiympäristölautakunta päätti viime viikolla myöntää poikkeamisluvan pelastus- ja poliisiaseman rakentamiselle Korven kantaan. Poikkeamislupaa tarvitaan, koska alueella on voimassa rakennuskielto ja kaavamuutos kesken. Pelastus- ja poliisiaseman suunnittelu on käynnissä ja rakentamisen on määrä alkaa tänä vuonna. ECHVA kiirehtii aseman rakentamista nykyisten tilojen sisäilmaongelmien sekä toimintavalmiuden puutteiden vuoksi. Lappeenrannan luistelijat ja Lappeenrannan taitoluistelijat yhdistyvät yhdeksi seuraksi, jonka nimeksi tulee Lappeenrannan taitoluisteluklubi. Yhdistettävien seurojen puheenjohtajat Kati Miettinen ja Johanna Suurkaulio kertovat, että yhdistymisen taustalla on vuoden kestänyt prosessi. Heidän mukaansa Lappeenrannan kokoisessa kaupungissa ei ole perusteltua, että erilliset seurat kilpailevat keskenään harrastajista ja jääajasta. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi AFI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt rahoituksen järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtion johto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivän asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, maan keskiosassa sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 21 välillä. Tänään Pohjois-Karjalassa vähän alempi lämpötila. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen paikkeilla, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
10: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
11: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
5: Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entäs se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälle meni nyt tää tie. Mielen raivon puskat huutoni hillitsee, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappuskirjaa?

0: Don't leave me.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.